0: 6:25, dobro jutro svima, dobro jutro dragi slušatelji, evo nas u još jednom jutru uz jutarnječke muljice i moram priznati malo je hladnije nego kad smo možda očekivali. Ali dobro, preživjet ćemo, jakna na sebe, nešto toplije, jedna kava, dobra i možemo dalje.
1: Meni sunca nema, nema.
0: A pred nama je četvrtak, a vrijeme će nam danas pokazati baš onu svoju jesensku stranu. A jutro je svježe, 6 stupnjeva u gradu Zlataru, a tijekom dana će biti ugodnije i temperatura bi u središnju Hrvatska trebala doći do nekih 21 stupanj. Ali prema večeri stiže promjena, više oblaka i kiše, a ponegdje i grmljavina, a može zapuhati koji jači sjeverni vjetar. Dakle, ako danas negdje i putujete ili imate kakve planove za predvečer, dobro je znati da bi se vrijeme moglo promijeniti.

A za vozače malo opreza, priča se o novim pravilama za kamere za brzinu. I odmah da ne bude zabune, za sad se još ništa ne mijenja, ali riječ je o prijedlogu pravilnika. Javno savjetovanje traje do 19. listopada. Ali ako prijedlog bude prihvaćen, tolerancije kod mjerenja brzine bit će manje, primjerice kod izmjerenih brzina od 51 do 100 km na sat odbijalo bi se 5 umjesto dosadašnjih 10. Znači ono staro razmišljanje, ma imam još lufta malo, moglo bi postati dosta i opasno za novčanike.

Da, 6 stupnjeva nam je vani, a danas tokom dana više manje bit će oblačno nebo, a ako bude neka mogućnost za kišu, bit će to negdje između 20 i 23 sata. Evo, nekad prije, podatak iz 2022. godine, minimalna temperatura nam je znala čak i ovo jutro biti 3 stupnjeva. A maksimalna temperatura 2009. iznosila je 28.

A što se tiče prometa, jedna prometna je nesreća na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe i vozi se jednim trakom usporeno. A je povećana gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Te na državnoj cesti DC1 kod mjesta Jakovljeh i na Jadarskoj magistrali DC8 u Stobrču.

Zapravo kad čovjek malo i bolje razmisli, sve je danas to nekako sve povezano sa automobilima. Koliko je tehnologija i sve dobro napreduje, čak i sami automobili danas sve više odlučuju umjesto nas. Najnoviji automobili imaju i sustave svoje koji mogu zakočiti ako procijeni opasnost, mogu intervirati u upravljanje, a i neki sustav mogu čak odgoditi otvaranje vrata ako procijeni da bi to bilo opasno. Znači, nekad smo mi govorili auto kaj da radi, a sad izgleda da će auto polako početi govoriti nama. A i sve to nas vodi do jedne druge teme, goriva i prijevoza. A i hrvatski cestovni prijevoznici upozoravaju da ih rast cijena goriva sve jače pritišće. A i neki prema riječima predsjednika njihove udruge već posluju s gubitkom, a neki su i zaustavili transporte, a i neki čak prodali firme. I naravno, kad prijevoz poskupi, taj se trošak na kraju može preliti na cijene svega onoga što mi svakodnevno kupujemo.

Aj kako nam je već malo i kiša padala ovih dana, jesen je ipak i tu i mnogi već gledaju prema šumi i pitaju se kad krenuti povrganje. E pa nije baš i stvar u tome da padne kiša i da drugi dan odmah moraš biti u šumi i s košaram. Ako je tlo već bilo vlažno pa je pala dobra kiša, poznata mjesta vrijedi obići tijekom sljedećih nekoliko dana. Ali ako je prije toga bilo dugo suho, jedan pljusak neće preko noći napraviti čudo. Dakle, nema univerzalnog pravila, 3 dana nakon kiše ili 5 dana nakon kiše, priroda ipak ima taj neki svoj ritam.

Aj, za kraj ovog jutarnjog razgovora jedna meni baš zanimljiva stvar. Jučer je službeno počela jesen i nije to bilo zato kad je netko u kalendaru odlučio prekrižiti 22. i napisati 23. Astronomska jesen ove godine je počela jučer 23. rujna u 2 sata i 5 minuta kada je nastupila jesenska ravnodnevnica. A meteorolozi s druge strane jesen računaju jednostavnije od 1. rujna do kraja studenoga. I eto, jesen stvarno stigla, malo i hladnija jutra, kiše, gljive, lišće. A mi ćemo se potruditi da vam ovo jutro ipak bude toplo i veselo. Zato dobro jutro i svima koji već i rade, koji te kreću na posao, koji se voze ili kuhajte kavu. Ili jednostavno još malo leže i slušaju radio.

prije tebe, prije mene nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoji. Jednom sutra, možda nikad zauvijek.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: 7:55 minúta. Dobré jutro, želím svima vama, dragim slušateljima. Eto, vrijeme nam je za politiko izvješće, a s nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, izvolite, hvala što ste se javili i slušamo vas.
1: Hvala vama, Martine. Evo, na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska tijekom proteklih 24 sata na prometnicama naše županije zabilježene su ukupno 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Na području Gornje Šemnice evidentirana je jedna prometna nesreća do koje je došlo zbog nepropisnog skretanja. Preostale 3 prometne nesreće zabilježene su na području Mokrica, a uzrok nesreća bio je oduzimanje prednosti prolaska. Stoga vozače pozivamo na dodatan oprez u prometu, osobito prilikom skretanja, uključivanja u promet i približavanja raskrižjima, pravodobnim uočavanjem drugih sudionika u prometu te poštivanjem prometnih znakova i pravila moguće je spriječiti nastanak prometnih nesreća i povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Promet je jutros na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Unatoč povoljnim uvjetima za vožnju, pozivamo vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan razmak između vozila i poštuju ograničenja brzine, te da budu posebno oprezni pri preticanju i približavanju raskrižjima i pješačkim prijelazima. Podsjećamo i na povećan broj djece i pješaka u prometu, te vozače pozivamo na dodatni oprez, osobito u blizini škole i vrtića, te na autobusnim stajalištima. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala Marijana što ste nas obavijestili, mene i naše slušatelje. Vama želim lijepi pozdrav i policije također i do slušanja do sutra.
1: Hvala vam Martina na lijepim željama. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra do slušanja.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

Evo nas je polako u našoj saštajnici, mjesto gdje ima svega pomalo, korisne informacije, zanimljivosti, najave, događaje, a i sve ono kaj bi vas moglo zanimati. A ima i toga i danas, a malo ćemo i do klanjca, malo do zaboka pričat ćemo jeseni i domaćim proizvodima, a i zdravlju, a i na kraju ćemo završiti i uz dobru glazbu. Aj, krenimo prvo prema klanjcu, jer tamo se polako i priprema 25. zahvala jeseni, a grad Klanjec i kulturni centar Klanjec organizira i tradicionalno prodajno izložbeni sajam koji će se držati 3. i 4. listopada, dakle subotu i nedjelju na trgu Antuna Mihanovića. I otvorene su prijave za izlagače, dakle ako doma imate nešto kaj proizvodite, izrađujete, uzgajate ili stvarate vlastitim rukama, možda baš ovo prilika da to pokažete drugima. A traže se proizvođači domaćih autotonih proizvoda, ekoproizvoda, OPG-ova ili tradicijski obrti, ali i obrtnici i hobisti koji izrađuju različite rukotvorine. A organizatori osiguravaju besplatan izložbeno prodajni prostor i promociju, a mjesta su ograničena. E, zapravo takvi su sajmovi meni uvijek zanimljivi, jer tamo možete pronaći nešto kaj nećete baš svaki dan vidjeti u trgovini. Netko napravi domaći proizvod, netko nešto od drva, netko od keramike. A netko ima i svoje proizvode s OPG-a, netko možda radi neki stari zanat koji je naučio od roditelja, bake ili djeda, pa to isto sve lijepo vidjeti.

Tako da se pozivaju svi zainteresirani proizvođači, udruge i zadruge i hobiste da se prijave svoje sudjelovanje na sajmu najkasnije do 28. rujna. A za dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 049-550-235 ili 098-460-247.

Ali kad smo već kod toga da čuvamo ono kaj imamo, idemo i na jednu puno važniju stvar, čuvanje vlastitoga zdravlja. A klinika Magdalena organizira edukativni program povodom svjetskog dana srca, a održat će se u ponedjeljak 28. rujna u 15 sati u regeneratoru u Zaboku. I ovdje nije riječ o nekakvom klasičnom predavanju gdje sjedite, slušate sat vremena i onda odete doma, a ideja je zapravo da ljudi dobiju konkretne informacije što napraviti kada je svaka sekunda važna. A govorit će se o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika, prevenciji, ali i u postupcima spašavanja života te pravilnoj primjeni AED uređaja. A sudjeluju stručnjaci iz klinike Magdalene, specijalne bolnice Krapinske Toplice, opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana.

Ja sad nakon priče o srcu možemo napraviti jedan sasvim logični prijelaz, jer i glazba nekako ide ravno do srca. A i tu imamo jednu lijepu zagorsku glazbenu priču. HGF, Hrvatski glazbeni festival, slavi 30. rođendan. A HGF je počeo 1996. godine kao festival demo rock bendova, a kroz ti tri desetljeća promijenile su se generacije, glazbeni ukusi, klubovi, a i način slušanja glazbe. Ali ostala je ista ideja, dati priliku bendovima koji imaju nešto svoje i omogućiti im stranu da pozornici pokažu svoje znanje. A i ove godine stiglo je oko 70 prijava bendova iz cijele Hrvatske, od kojih je odabrano 20 bendova koji će nastupiti tijekom 4 koncertne večeri. Bit će to 3., 10., 17. i 24. listopada u Centru urbane kulture Regenerator u Zaboku. Jer danas isto band može staviti pjesmu na YouTube, Spotify ili Instagram. A može imati spotove, fotografije, sve moguće, ali kad izađeš pred ljude i uzmeš gitaru, mikrofon i bubanj, onda tu nema skrivanja. I zato ovakvi festivali imaju smisla, netko tko danas svira pred relativno malom publikom možda će za nekoliko godina imati svoju publiku po cijeloj Hrvatskoj. A netko će i možda ostati lokalni band koji će ljudi rado slušati godinama, i jedno i drugo je vrijedno.

A je, kad smo već danas u našoj saštanici, ajmo još malo i stati u Zlataru i podsjetiti na ono kaj se događa još ovih dana zbog 57. dani kajkavske riječi, jer još nisu gotove. A za danas jedna samo obavijest da dječji dan koji je bio najavljen za danas popodne u sklopu dana Kajkavske u Zlatarskom parku odgađa se zbog najava lošeg vremena, obavijestilo je društvo Naša djeca. A aktivnosti predviđene za danas bit će odrađene u dječjem tjednu koji se održava početkom listopada. A i onda nam dolazi petak, sutra 25. rujan, kada se program ponovno seli prema glazbi. A u večernjem dijelu očekuju nas gazde i Footloose Band, a program je i posvećen poeziji Ivice Jembriha. Dakle, opet jedna lijepa kombinacija, malo riječi, poezija i onda i glazba i zabava. A onda nas stiže subota, rekao bi da je to i jedan dan od onih dana koji posebno vrijedi zabilježiti. U subotu 26. rujna održava se 57. zbor malih pjesnika, a ove godine odabrana su čak 63 rada mladih autora. A osim toga, tu je još i dječja likovna izložba Čovjek čovjeku, za koje je ove godine pristiglo više od 800 dječjih radova. I ono kaj je možda najzanimljivije za sve nas koji volimo vidjeti kak je to nekad bilo, pajdaško sprehajanje. A to je jedno od zaštitnih znakova dana kajkavske riječi i sudionici kroz povorku i prikaze vraćaju stare zagorske običaje, zanate, poslove i način života. Znači, nije samo ono, bukli smo stare nošnje i prošetali, nego se pokušava pokazati kak se nekad živjelo, delalo i družilo.

Pa jak ste blizu Zlatara, evo zavirite do dana kajkarske riječi, možda čujete neku staru riječ koju dugo niste čuli i vidite kak se neka delala, možda zapjevate, a možda samo sretnete nekoga poznatoga ili ostate na kavi malo duže nego kaj ste planirali.

Znaš, to nam se pak tiče prometa, jedno je vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na kolniku smjeru Zagreba, a promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40. A i očena jedna srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, vozi se s ograničenje od 80. Jedna prometna nesreća na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na 95. kilometru u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom usporeno. A tu su još i povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera. Te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba na prilazu zoni radova na 78. kilometru, a kolona je duga oko 1 kilometar.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

A u pitanju je restoran Purga koji nam danas četvrtkom za gablice nudi juneći stroganov, slani krumpir, salata, cheeseburger, prženi krumpirići, varevo grah, ričet s mesom i suhim špekom. Restoran Purga 296196. Dakle, juneći stroganov, slani krumpir, salata, cheeseburger, prženi krumpirići i varivo grah ričet s mesom i suhim špekom. Svima želim koji budu gablecovali, dobar tek i lijepo se najedite.

0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom obiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije, za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju i u obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U trećoj kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali prvi razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za jednu kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković danas će u Poznanovcu obići radove na rekonstrukciji i izgradnji spojne ceste preko pruge koja vodi do čvora brze ceste. Riječ je o važnoj investiciji Hrvatskih cesta, vrijedno je oko 2,6 milijuna eura. Glavni zahvati uključuju gradnju nove spojne ceste u duljini oko 1 km, novi most preko rijeke Krapine, uzvodno od postojećeg, te novi kružni tok. Prije posjeta Krapinsko-zagorskoj županiji ministar će obići i gradilišta na državnoj cesti D1 kod Westgate-a. U Bedekovčini je jučer održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprišić, Boys, Sandi i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65 tisuća eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života u Zagorju. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andrea Filija te istaknula kako će novi uređaj značiti puno pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije Coro Polifonico di Trichiana kod kojega su gostovale ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na festivalu u Istri. Koncertu će se pridružiti mačanske mažoretkinje i kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj. Koncert će se održati danas u Domu kulture u 19 sati. Odigrano je 5. kolo 3. nogometne lige Centar. Gaj Mače je upisao 2. pobjedu za redom, 2:1, ovaj puta u gostima kod Naftaš Ivanića i sada je napredovao do 9. mjesta na ljestvici. Zagorec Krapina je izgubio u gostima kod Haška 2:0 i trenutno je na 14. mjestu. U 6. kolu Zagorec na svom travnjaku igra protiv Bistre sutra u 19 sati, a Gaj u nedjelju u 11:30 u Maču protiv Ponikvi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne će biti još pretežno sunčano, a zatim je najavljen porast na oblake i kasno popodne i na večer, mjestimice kiša ili pljuskovi, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će okrenuti na umjeren prolazno i jak sjeverac, a dnevna temperatura danas između 19 i 24, u Zlataru je trenutno 12 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dušica draga, ćebeš će nosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Me razmiš, da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate. Me razmiš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, da vidiš kak se šika, me razmeš.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: četiri sata dnevno, 97 zarez 9 megaherca.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogec moj dragi, oe te prosim, prije podelka.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, 10 je sati, a četvrtak je, a to znači da je vrijeme za malo dobrog raspoloženja i naravno vrijeme je za zabavnjake.
3: Četvrtkom zabavnjaci.
2: Aj, četvrtak je već pomalo na vratima vikenda, pa nema razloga da se podignemo, da ne podignemo raspoloženje uz dobru glazbu, a mi upravo sada krećemo s našim hitom dana. A na našoj današnjoj ljestvici imamo pod 1 Elio Pisak, Pusti neka zora svane, zatim pod 2 Cecilija ide zora rana i 3 Kraljevi ulice u plavom podrumu. Pa krenimo redom, Elio Pisak, Pusti neka zora svane.

Pozdrav glaza, evo ja želja s Bogom, a ne doviđenja. Može, lijepi pozdrav, Laža želim. Dakle, tri glasi za sada, pusti neka zora svane.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Još glasanje, obično trajite.
0: Je, još je glasanje, može.
1: Dajte mi Martin pjesmu Deklica Ružice Brolako, šta jučer ju pustili, to sam čula.
0: Aha, može.
1: To je lijepo i lijepo, pozdravljam Balkomoriju, Ivanku Štepicu, Bronceka Marijana i Ljegomontiku i lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
0: Hvala, lijepi pozdrav. Elio Pisak nam ima 3 Kraljevi ulice, 1, telefonske linije su i dalje otvorene. Alo, pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Martin.
0: Izvolite.
2: Hoće sam mi ponoviti, njima bilo doma.
0: Elio Pisak pustio neka zora svane, Cecilija ide zora rana i Kraljevi ulice u plavom podrumu.
2: A za prvi prijedlog u plavom.
0: Može.
2: A želja bi danas bila Bijela lađa od Mise Kovača.
0: Bijela lađa, može.
2: I lijepo pozdravljam Ivanku Utoca Romantiku, Danicu Tomašković, prijatelja Topljak Božidara i gospođu Mariju. I vas lijepo pozdravljam.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav želim.
2: Ok.
0: Pozdrav.

0: Dobar dan, pozdrav, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Jesi mi dobro?
0: Jesam uvijek, uvijek sam dobro.
1: To te pitam.
0: Kak ste vi?
1: Tak, radnički.
0: Radnički, se. radno, je, dobro je. Vijek je radno.
1: Ovo sam prvi.
0: Može.
1: Pozdrav Iveku Kovačiću Petrovu Goru. Ako može, ako može, pjesma Sunce zašto za visoke planine.
0: Može, naravno.
1: Dobro, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav vam, želim ugodan dan.
1: Hvala lijepa, Bog, i također tebi, Bog.
0: Hvala, Dženja.

0: Evo, nemamo više poziva, niti ništa na SMS-u, tako da Ilija Pisak nam je skupio 5 glasova i slušat ćemo u nastavku Pusti neka zora svane za hit današnjega dana.
1: Hit današnjega dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati i 30 minuta, vrijeme nam je za prvu Radio Burzu. Ako što prodajete ili kupujete, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

0: Dobar dan, izvolite, Radio Burza.
1: Dobar dan. Ovako, ja imam za prodati mladu kravu, 3 godine staru, sa ženskim teletom, oko 200 kila. Na 099-50-50-101 ili fiksni je broj 412-380.
0: Hvala lijepa.
1: I vama, zahvaljujem se.
0: Doviđenja.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Htio bi oglasiti prodaju grožđa, ako može.
0: Može, izvolite.
1: Prodaje se grožđe, miješane sorte, bijelo grožđe, miješane sorte u Lovoru. Nazvati, za informacije nazvati broj 099-408-0385.
0: Možete samo broj ponoviti, prosim vas.
1: 099-408-0385.
0: Može, hvala lijepa. Lijepi pozdrav. Hvala. Dobar dan, radio oglas, izvolite.
2: Dobar dan. Ja se ponovno javljam za kauč koji poklanjam. Do sad evo jedna se osoba javila, a nije došla, pa eto opet objavljujem. Kauč je u jako dobrom stanju, a smeta mi, moram se ga riješiti. Na broj 466726.
0: Evo zapisano, hvala lijepa.
2: Hvala lijepa i vama.
0: Doviđenja.

Evo, pričekat ćemo još malo za vaše pozive, a dok čekamo jedan oglas za zapošljavanje. Trgovina Agra Samko centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanju stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijelazi i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se javiti na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili na e-mail samko@samko-trgovina.hr. A broj mobitela je 099-525-3461. 099-525-3461.

Dakle, prodaje se mlada krava, 3 godine stara, oko 200 kila sa ženskim teletom, nazvati na broj 099-505-0101 ili na kućni 412-380. Prodaje se svinja 180 kg 465-294. Prodaje se bijelo grožđe miješano, nazvati na broj 099-408-0385. I poklanja se kauču u jako dobrom stanju 466-726.

0: I samo da ja najavim da će se igrati nagradna igra kasnije u emisiji Vrtuljak želja u 17.30. Pa možete onda tada zvati, nagrade su dvije i to tri vožnje, dvije osobe, dakle dobivaju tri gratis vožnje po izboru i to u Luna Parku Romana. A kupon se podiže tu kod nas na radio, a jedan slušatelj može samo jedan put dobiti nagradu. I to bi bilo to što se tiče prve radio burze, sljedeće je u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za širne vijesti. U Zlataru napreduju radovi na izgradnji i rekonstrukciji pomoćnog igrališta NK Oštrac. Izvedeni su geodetski radovi, uklonjena postojeća dotrajala ograda s pripadajućim temeljima i priprema se teren za postavljanje umjetne trave. Nabavit će se potrebna nova prateća oprema poput markera za označavanje prostora, prepone podesive visine, ljestve za koordinaciju, zglobni živi zid, korner, last, zastavice, zaštitne mreže i golovi, oprema za održavanje terena i drugo. Izvođač radova je cestno poduzeće iz Varaždina, a ugovoreni rok za izvođenje radova je do 15. siječnja iduće godine. Miholjski dani, kojima se obilježava dan općine Mihovljan, danas su posvećeni najmlađima. Pripremljen je dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček, gdje će u 15.30 biti darivanje novorođenih, a od 16 sati je vrtić otvoren za sve zainteresirane. Sutra će posebno svečano biti u Gregurovcu, gdje se otvara novo uređeni društveni dom u 16 sati i svi koji žele mogu ga doći razgledati. Petak prije podne je rezerviran i za sportsko druženje udruga koje organizira Udruga umirovljenika Mihovljan na pomoćnom igralištu od 9 sati uz zabavni program. Ogranak Matice Hrvatske u Zaboku organizira predavanje doktorice Darije Vranešić-Bender, kliničke nutricionistice, pod nazivom Hrana pod povećalom. Znamo li dovoljno o prehrani da bi bili zdraviji? Predavanje će se održati danas u 18 sati u Gradskoj galeriji Zabok. Otvoreno je za sve koji žele saznati više o povezanosti prehrane, zdravlja i kvalitete života za različite dobne skupine, mladi, zaposleni i osobe treće životne dobi. Na predavanju će biti riječi o tome na koji se način prehrambene navike mogu prilagoditi potrebama pojedinca. Jedna od tema bit će i dijetoterapija, odnosno prehrana kao dio liječenja bolesti s praktičnim savjetima. Trajanje je do 60 minuta, nakon čega će zainteresirani moći postavljati pitanja. Ulaz je slobodan. U sklopu dana kajkavske riječi danas popodne trebao se u Parku Hrvatske mladeži održati Dječji dan u organizaciji Društva Naša djeca grada Zlatara. Zbog najave lošeg vremena predviđene aktivnosti su odgođene i održat će se u Dječjem tjednu početkom listopada, obavijestili su iz DND-a. Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je danas još malo sunčano, a zatim je najavljen porast na oblake i kasno popodne i na večer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će okrenuti na umjeren prolazno jak sjeverac. Temperatura danas između 19 i 24 u Zlataru, trenutno 16 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapica.

0: 22. rujna u Hrvatskoj se obilježava svake godine Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a u Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje SOS telefon i savjetovalište gdje sve žene koje trpe ili su pretrpjele nasilje se mogu obratiti za pomoć. Evo, svake godine se na neki način uz ovaj datum osvrnemo na ono što se događa u našoj županiji, da naravno progovorimo o ovoj vrlo važnoj temi i da upoznamo one kojima je pomoć potrebna ili koji znaju za neko nasilje, evo kamo se mogu obratiti. S nama je Vendi Keserica Tomičić, socijalna radnica i stručna suradnica u SOS telefonu i savjetovalištu. Vendi, dobar dan.
1: Dobar dan Mirjana, vama i vašim slušateljima i slušateljicama Radio Zlatara.
0: Eto, kao što sam rekla, 22. rujna u Hrvatskoj, važan datum za sve one koji proživljavaju nasilje. Pa evo da se prvo svrnemo, da podsjetimo zašto 22. rujna.
1: Pa evo ga, 22. rujna obilježavamo kao nacionalni dan još od 2004. godine, kada je zapravo Vlada Republike Hrvatske predložila da taj dan postane nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a to sve zapravo u spomen na 22. rujna 99. godine, kada su nažalost tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić, njezina odvjetnica Hajra Prohić, dok je sudska službenica Stanka Cvetković bila teško ozlijeđena, a to sve od strane bivšeg policajca, također stranke u postupku Mate Oraškića. Tako da, evo ga, 22. rujna zaista nekako i prisjećamo tog groznog, strašnog događaja, a isto tako nekako i na taj dan progovaramo u ime svih žena koje su žrtve nasilja, koje su bile žrtve nasilja, koje su danas žrtve nasilja, i zapravo govorimo o svim mogućim nekakvim načinima na kojim možemo pomoći, ali isto tako negdje malo i prozivamo institucije, pogotovo mi koje dolazimo iz civilnog sektora, gdje zaista negdje možda malo vidimo i određene propuste. Tako da, evo, svašta nešto taj dan, međutim ono što je bitno, ono što je fokus su zapravo žene žrtve nasilja.
0: Da, nasilje se zapravo događa svaki dan svuda oko nas, nažalost, još uvijek, evo, po nekim pokazateljima, odnosno po nekim brojkama koje je policijska uprava Krapinsko-zagorska dala van ovih dana, u porastu su zapravo kaznena djela što se tiče nasilja.
1: Tako je, mi isto bilježimo porast, mi bilježimo porast i broja korisnica koje nam se obraćaju i općenito korisnica s kojima radimo. Meni je vrlo teško u ovom trenutku reći radi li se tu zapravo o porastu nasilja ili se tu radi o porastu svijesti kod žena o tome što sve nasilje je, koji su oblici nasilja, da imaju pravo na pomoć i podršku, da postoji izlaz. Kažem, vrlo mi je teško sada tu reći dolazi li zapravo do izradio porastu svijesti kod žena o tome što sve nasilje je, koji su oblici nasilja, da imaju pravo na pomoć i podršku, da postoji izlaz.

0: korisnici dobivaju najviše informacije o tome, kažem, što je nasilje, kome se mogu obratiti za pomoć i podršku. Tako da, kažem, mislim da je to sve nekakav ono jedan splet okolnosti.
1: Mm-hmm, da. Iako se nasilje događa, nažalost, evo, nadamo se da je zapravo povećanje broja kaznenih djela i prekršaja u stvari rezultat toga da žene sve više prijavljuju.
0: E, tako je.
1: To možda nekako može biti ona svjetla točka u cijeloj ovoj priči, da se ohrabruju što više o tome progovoriti i zapravo se krenuti boriti same za sebe. Zašto je odlazak iz nasilnog odnosa težak? Evo da malo o tome progovorimo, godinama već radite zapravo sa žrtvama, koji je ono primarni neki razlog zašto ne odlaze iz nasilnog odnosa?
0: Pa ovako, odgovor na to pitanje, bojim se da negdje ponajviše leži u nekakvoj ekonomskoj i stambenoj nesigurnosti žrtava. Postoji određeni broj naših korisnica koje nisu zaposlene, koje zapravo brinu o kućanstvu. Postoji jako veliki broj korisnica koje žive u kućanstvu od svog supruga, partnera koja je njima darovana od strane njegovog, ne znam, oca, majke, jel? Mm-hmm. I zapravo one nemaju svoju kuću, nemaju svoj stan, one nemaju, kažem, nekakav posao koji bi im omogućio da možda odu nekakvu rentu, da si iznajme mm-hmm. stan, kuću, bilo što drugo. I utoliko je ženama, žrtvama nasilja zaista teško ponekada otići. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko se radi o odnosu u kojoj su djeca koja idu u školu ili koja idu u vrtić. Ukoliko se žena i odluči otići, preseliti u drugi grad, drugo mjesto, to automatski znači da se djecu mora ispisati iz vrtića, upisati ih se u novi vrtić. Škola, stara škola, nova škola. Pitanje je imaju li ti svi vrtići, te sve škole, mjesta za novu djecu. Koliko su otvoreni opciji da se dijete usred godine seli iz jedne škole u drugu školu. Kao nekakav treći faktor bih ja tu stvarno spomenula osudu zapravo okoline. Mm-hmm. To je ono što mene u radu, evo i nakon svih ovih godina i dalje možda zaista negdje najviše iznenadi, jer ja nekako zaista želim vjerovati da kao društvo idemo prema naprijed, da postajemo svjesni, da postajemo tolerantni, da postajemo nekako empatični za žrtve, da prepoznajemo njihove potrebe, i onda se svaki put zaista vrlo neugodno iznenadim kad shvatim koliko zapravo u našoj okolini ima ljudi koji osuđuju žrtvu, koji vide odgovornost žrtve u cijeloj ovoj priči, koji smatraju da je žrtva to zaslužila svojim ponašanjem.
1: Da.
0: Mislim, zaista groznih komentara ima, nažalost. I to je također jedan od razloga, zato što se žrtve boje i srame se, i kako će ona sad se odlučiti za taj korak ako zna da će njezina prva susjeda, vlastita majka, prijateljica osuditi i ne pružiti joj podršku. To je zaista vrlo jedna teška situacija.
1: Da. I bez obzira što se evo već niz godina priča o tome da žrtve treba imati podršku okoline, evo da zaista uvijek iznenadi to što se usuđuju žrtve, a u stvari odgovornost za nasilje uvijek pripada onoj osobi koja ga čini. Nikada
0: Absolutno.
1: Žrtva ne može biti kriva.
0: Apsolutno, i to ne mogu dovoljno istaknuti i naglasiti koliko zaista se treba isticati da je uvijek za nasilje kriv onaj koji nasilje čini, nikada žrtva. Mislim, to zaista, kažem, mm-hmm. meni je to negdje vrlo jasno, i ja stvarno želim vjerovati da ćemo doći jednog dana do te razine svijesti da će to svima biti jasno.
1: Da.
0: Međutim, bojim se da imamo još podosta posla do tada.
1: Još puno toga i pričati evo stalno i često, i možda evo baš naglašavati to da žrtva ne snosi odgovornost nego onaj koji čini nasilje. Evo, da si to nekako ljudi poslože u glavama, pa će možda onda prestati optuživati ili ne znam okrivljavati žrtvu. Mnogo zapravo se ljudima najveće pitanje kada već dođe do toga zašto žena nije otišla, evo to je ono što smo prije spomenuli, koji su sve to strahovi, ali evo trebalo bi zapravo to pitanje zamijeniti sa onim što joj je potrebno, njoj i djeci, da bi

0: bili sigurni. Evo, pa da, imamo tu SOS savjetovalište, znači to je na neki način i onaj jedan od koraka koji se mogu učiniti.
1: Naravno, i zaista, evo kažem, ovim putem poručujemo naravno svim slušateljicama, svim slušateljima vašeg radija, ukoliko znaju nekoga tko je žrtva nasilja, neka ih slobodno upute na SOS telefon i savjetovalište. Mi u sklopu našeg rada pružamo i emocionalnu podršku, praktične informacije, ali onda i ovaj malo dublji konkretni rad kao što su psihosocijalno savjetovanje, psihološko-pravno savjetovanje. Nudimo i mogućnost terenskog rada, odlazimo sa žrtvama na institucije kao što su policija, odvjetništvo, sud. Zaista nekako se trudimo biti, biti ta neka osoba od povjerenja koja će biti pomoć i podrška žrtvi kako ona ne bi morala kroz to sve prolaziti sama, jer nekako radeći ovaj posao zaista taj osjećaj samoće koji žrtve imaju kad progovore o nasilju, kad nasilje prijave, taj njihov dojam, kažem, i osjećaj samoće koliko su same u svemu tome i koliko nemaju podršku bliskih ljudi, koliko nemaju podršku okoline, zaista zastrašujući.
0: Da. Sigurno nije lako u stvari raditi, ali je dobro evo, da postoje ljudi koji su pomoć žrtvama. Spomenuli ste institucije, spomenuli ste a možda i neke propuste, postoji onaj protokol kako se postupa kada je u pitanju nasilje, kada krene prijava, pa evo da malo možda kažemo i o tome, gdje bi bili možda nekakvi najveći propusti. Uvijek, evo, kad se dogodi neko nasilje, pita se gdje je bila, ne znam, policija, gdje su bile socijalne službe, gdje je bila škola i slično.
1: Joj, ovo je baš vrlo, vrlo jedno teško pitanje, ali ajde, pokušat ću nekako odgovoriti. Tako je, znači, protokol o postupanju u slučajevima nasilja postoji. Svaka institucija zapravo je vrlo dobro upoznata sa protokolom, svaka institucija ima svoje nekakve odredbe, znači vrlo se jasno zna što je kome činiti u situaciji kada se dobije informacija da... da je nasilje u tijeku ili da se nasilje događa u određenoj obitelji. Ono što bih ja ovdje istaknula je, kažem opet, apel naravno na institucije, ali i na nekakvu širu javnost. Nažalost, svjedočili smo sada ponovno femicidu relativno nedavno, kada je ministar imao jednu vrlo nezgodnu izjavu, ja ću se usuditi pa reći, i baš zbog te njegove izjave je Ženska mreža Hrvatske povodom Nacionalnog dana organizirala inicijative u 17 gradova diljem Hrvatske pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ja bih se tu samo malo nekako nadovezala na taj dio. Radeći sa žrtvama nasilja moramo biti svjesne i svjesni koliko su one zapravo u strahu i koliko nasilje i nakon što se prijavi ne znači nužno da je to prestalo. Ne znači nužno da su prestale prijetnje, ucjene, manipulacije. I zbog svega toga žrtve vrlo često kada je dođu do određene institucije traže da se ne znam, povuče prijava, da se ukinu mjere opreza, jer zapravo se boje počinitelja nasilja, boje se njega, njegovih prijetnji, pogotovo to vrlo često budu i prijetnje, ne znam, uzet ću ti djecu, ubit ću tebe, ubit ću djecu, jel? I to zaista budu prijetnje koje žrtve shvaćaju vrlo ozbiljno. Iz tog razloga, želeći zaštititi svoju djecu prvenstveno, pa zatim naravno i sebe, su u stanju i povući, odnosno traži da se određene mjere povuku ili da se prijava povuči ili tako nešto. I to je po meni ono što bi institucije trebale znati prepoznati. Žrtva naravno može doći, apsolutno, jel, doći reći ja želim da se to i tako odradi. Međutim, institucije moraju znati koja je procjena rizika i one su te na kraju koje donose odluku. I tu nikada, kažem, žrtva ima pravo reći da želi nešto povući, ali država i institucije nemaju pravo okrenuti glavu na drugu stranu i reći ok, naša priča tu završava. Znači, institucije su dužne i dalje štititi žrtvu, štititi život, štititi dostojanstvo i štititi sigurnost. I utoliko bih ja zaista voljela, voljela bih zapravo kada bi institucije svoj posao radile onako kako je nekako i propisano.
0: Da.
1: Naravno, ovim putem zaista želim zahvaliti svim predstavnicama i predstavnicima institucija s kojima imamo divnu suradnju, a vjerujte mi, njih je puno više nego ovih s kojima nemamo toliko dobru suradnju. Tako da nekako zaista ne bih htjela da ova emisija ode u tom nekakvom pesimističnom i crnom tonu. Tema je naravno vrlo teška, vrlo ozbiljna, ali nekako kažem, želim vjerovati da svi idemo ono korak po korak, da idemo prema naprijed i da radimo dobre stvari. I da čineći dobre stvari ćemo jednog dana zaista i postići državu u kojoj će se žene osjećati sigurno, u kojima će znati da se mogu obratiti za pomoć i u kojima će im institucije zaista i pomoći. Kažem, zaista vjerujem da idemo ka tome, ali samo malo više pažnje, malo možda više opreza i nekako kažem, hajde da nekako svatko odradi svoj dio posla.
0: Da, i da ih se ohrabri, ako i žele odustati, dakle, u stvari da ih se ohrabri, da nastave dalje taj svoj put, jer to je zaista jedino i najbolje rješenje za žrtve nasilja, dakle da izađu iz nasilnog odnosa i da dalje žive život kvalitetan kakav zaslužuju i one i djeca ili ne znam, neke druge članovi obitelji. Da se osjećaju zaštićeno na cijelom putu.
1: Tako je, da. Tako je. I kažem, evo, mi smo zaista tu. Rad sa žrtvama nasilja, sa ženama žrtvama nasilja, ja bih rekla da ima svoje specifičnosti. Kažem, mi zaista pratimo žrtvu nekako od početka, od trenutka kad je nasilje prijavila, pa sve dok sam postupak ne završi, pa i onda nakon toga ostanu uz nju. I ono što bih ja htjela reći, samo istaknuti, to zaista je proces gdje imate osjećaj da ste napravili jedan korak naprijed, pa će se dogoditi dan kad ćete imati dojam da ste dva koraka iza. Ali onda će doći i treći dan kad ćete opet napraviti dva koraka naprijed. I mislim da je samo to važno imati negdje na umu, da će sve ovo proći i da će doći dan kad će sve ovo biti iza žrtve nasilja i kad će ona zaista moći reći, ok, ja sam sad okrenula neku novu stranicu, moj život je sada puno kvalitetniji i ja sam napokon sretna, mirna, zaštićena.
0: Da, i mogu disati.
1: Tako je.
0: Da. Kad se govori o žrtvama, ženama žrtvama nasilja u obitelji, zapravo nekako uvijek, evo, ajmo reći da je to nekako radno sposobno stanovništvo, odnosno žene koje još imaju i djecu, ali tu postoje i žrtve starije životne dobi, jel tako?
1: Apsolutno.
0: Da, evo, da to isto malo osvrnemo se i damo pažnju i tome, jer evo, i starije žene proživljavaju nasilje u obitelji, nažalost.
1: Tako, i hvala vam puno, Mirjana, što otvarate ovu temu. To je ono, ja bih se usudila reći, to je tema za jednu cijelu emisiju, kompletnu emisiju. Ono što mi primjećujemo u radu sa ženama žrtvama nasilja, ako se radi o korisnicama koje su starije životne dobi, one će se vrlo često obratiti nakon što je fizičko nasilje toliko eskaliralo da je morala doći hitna pomoć, da su završile u bolnici, jel? I onda se one obrate i smatraju da je nasilje isključivo to fizičko. Međutim, kada uđemo u priču s njima, kada se nekako otvore određena pitanja, žene starije životne dobi, nažalost, vrlo često nisu svjesne da postoji nešto što je psihičko nasilje, što je emocionalno nasilje, da postoji nešto što je ekonomsko nasilje, a ono što je zaista negdje vrlo, vrlo bolno je da žene starije životne dobi vrlo često nisu svjesne da postoji nešto što se zove silovanje u braku. Da imat spolni odnos sa suprugom nije njihova dužnost. I da to nije nešto na što one moraju pristajati ako ne žele. Meni, kažem, vrlo često baš bude jako izazovno kad vidim taj njihov izraz lica u kojima njima zaista nije jasno, jer da, kao, pa to je tako i moja mama i moja baka je tako morala i moja teta, jel? I to je zaista taj međugeneracijski prijenos gdje, gdje nažalost, kažem, pogotovo žene starije životne dobi vrlo često uopće nisu svjesne, kažem, koji sve oblici nasilja postoje, da oni su zaista ne moraju trpjeti, da postoji izlaz, da postoji neki način kako da se maknu iz svega toga.
0: Da, zapravo smatraju to pod nešto normalno. Tako se živi, tako takvi su običaji, a u stvari žena bi se trebala obratiti čim osjeti i bilo kakvu nelagodu u odnosu, jel tako?
1: Tako je. I zaista postoje, kažem ti, nekakvi znaci upozorenja, pogotovo ako pričamo sada, možda će se prebaciti na mlađe generacije, koje su više manje na društvenim mrežama, koji su... digitalna generacija, jel? Ovoga, to zaista jesu, kažem ti, mali znakovi upozorenja koji su vrlo vidljivi na, na način da vrlo često partner traži, ne znam, lozinku Instagrama, TikToka, Snapchata, traži da mu partnerica odobri da on uvijek može vidjeti lokaciju, jel, gdje ona, i kažem, to su sve ti nekakvi mali znakovi gdje zaista možemo primijetiti da ne postoji povjerenje, a naravno povjerenje je izrazito važno kako bi se izgradio nekakav zdrav odnos, kako bi se izgradila jedna zdrava i kvalitetna veza. I kažem, a naročito koliko mladi zapravo reagiraju, odnosno ne reagiraju na ljubomoru, jer je njima ljubomora znak ljubavi. Njima ako nema ljubomore, to nema ljubavi. Mislim, to zaista, kažem, to kada idemo po školama i kada pričamo o tim stvarima, njima to zaista nije jasno i kao, pa u čemu je problem, jel? I onda kada im objasnimo otkud zapravo ljubomora ide, zbog čega do nje dolazi, da je to pokazatelj osobne nesigurnosti koja vrlo lako može prerasti u određene oblike nasilja, jel? Onda njima nekako to postaje u stvari jasnije, ali kažem, to što mi dođemo na jedan do dva školska sata zaista mislim da nije dovoljno. Mislim da se tim temama zaista treba pričati puno češće, puno intenzivnije u školama i da se treba zapravo jako puno ulagati u prevenciju. Evo, to je moje mišljenje.
0: Da, prevencija prije svega, i evo, progovoriti o tim mladenačkim vezama, u stvari i nasilju u mladenačkim vezama. Kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, stvaranje bilo kakvog osjećaja straha i nelagode. Evo, sve su to oblici nasilja koje se vrši nad ženama, jel da?
1: Tako je.
0: Da, nije tu samo fizički napad.
1: Nije to samo, nažalost, fizički napad, kažem, postoji zaista jedan cijeli spektar i oblika nasilja i onda podvrsta nasilja, ali kažem, ono što je, čim se primijeti da nešto tu... Znate kako, ja kad radim sa svojim korisnicama, ih često pitam jesu li imale taj nekakav osjećaj intuicije, taj neki osjećaj u želucu kad se prvi put dogodilo nešto i svaka je odgovara da, samo naravno uvijek postoji nada, ok, ovo se sad dogodilo, neće se ponoviti, bit će bolje, jel? Ali kažem, ja mislim da je jako važno zapravo to podijeliti s nekim. Podijeliti možda s prijateljicom ili s nekim u kog imate povjerenje, koji će vam biti možda negdje tu glas razuma koji će vam reći, ej, ovo ti nije ok, ovo ne vodi ka dobrom. Imaš pravo potražiti pomoć, imaš pravo izaći iz tog odnosa.
0: Da.
1: I to je ono što bih voljela isto tako da kažem, evo, osobe koje nas slušaju negdje imaju na umu, ako im se neka, kažem, prijateljica, kćer, sestra i obrati za pomoć, da nekako stvarno pruže tu podršku. Jer uvijek treba imati na umu da možda ste baš vi ta prva osoba koju se žrtva obratila za pomoć.
0: Da, tako je.
1: Da.
0: I treba reagirati na vrijeme i evo, uvijek postoje i stručne osobe kojima se žrtve mogu javiti. Dakle, SOS telefon i savjetovalište, da sad na kraju još kažemo, onda kontakte i kamo i gdje mogu krenuti.
1: Ovako, znači, naš ured se nalazi u Zaboku, Matije Gupca 53. Žrtve nam se mogu javiti telefonskim putem na broj 049 639 281. kao i na broj mobitela 091-639-2810. Imamo i našu mail adresu sosmonkey.cesi.hr. Imamo i Facebook profil, SOS telefon. To su sve kanali kroz koje zaista nam se žrtve mogu obratiti za pomoć, da ostvarimo nekakav prvi kontakt i da dogovorimo termin za dolazak u savjetovalište. Ili kažem, ukoliko žrtva nije u mogućnosti doći fizički kod nas, mi uvijek imamo i mogućnost odlaska na teren, tako da zaista nekako želimo pokriti sve mogućnosti koje možemo kako bi se pomoć i podrška pružila.
0: Eto. Nadajmo se da će oni kojima je pomoć potrebna da će se javiti na vrijeme, evo i oni koji znaju da se negdje nasilje događa, da se isto tako mogu vama javiti i ukazati na problem. Wendy, hvala lijepa i čujemo se.
1: Mirjana, hvala vama, još jednom pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Hvala, još jednom lijepi pozdrav. Bila je s nama Wendy Keserica Tomičić, socijalna radnica i stručna suradnica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Evo, čuli ste, u Zaboku imaju svoj ured, čuli ste kontakte 049-639-281, 091-639-2810, društvene mreže, web stranica i mail adresa postoji gdje im se možete javiti i evo zaštititi sebe i neke druge članove svoje obitelji. Još ćemo samo podsjetiti da osim SOS telefona i savjetovališta na području Krapinsko-zagorske županije je razgranata mreža mjesta gdje se može potražiti pomoć, pa tako evo djeluje Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Uz siguran smještaj žrtava i njihove djece djeluje i besplatno savjetovalište Novi početak u kojem su dostupni psihološko, socijalno i pravno savjetovanje. Savjetovalište se na nalazi na Trgu Dragutina Domjanića 6, dostupno je na broju 091-255-6255. Radi utorkom od 15 do 19, srijedom od 13 do 17, četvrtkom od 8 do 12, te prve subote u mjesecu od 8 do 12 sati. Srijedom od 15 do 17, savjetovanje i informacije moguće je dobiti i bez prethodne najave. Sve su usluge za korisnike besplatne. Također, dostupna je i besplatna stručna psihološka pomoć kroz psihološku službu Županijskog doma zdravlja u Krapini, Bedekovčini i Oroslavju, i to bez uputnice. Ambulante rade radnim danom od 7 do 20 i subotom prema rasporedu. Za Krapinu je broj 301-824, za Bedekovčinu 301-809, i za Oroslavje 301-808. Eto, u našoj županiji ima mjesta gdje se može potražiti pomoć i poruka koja je upućena svim žrtvama je da nisu same.

I završit ćemo današnju emisiju još samo s jednom najavom. Klinika Magdalena povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava svake godine 29. rujna organizira edukativni program pod nazivom Slušaj i spaši život koji će građanima približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravilne reakcije u hitnim situacijama. Program će se održati u ponedjeljak 28. rujna u generatoru u Zaboku. Početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan, prijava nije potrebna. Cilj programa je na jednostavan i praktičan način pokazati što učiniti kada je svaka sekunda presudna. Liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji, ali i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu uz kliniku Magdalena sudjelovat će specijalna bolnica Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok, te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu. Organizatori posebno ističu da je dobro doći na ovo događanje jer se može naučiti kako pravilno reagirati u situaciji koja može odlučivati o nečijem životu. Kroz kratka i praktična predavanja objasnit će se kako prepoznati simptome infarkta i aritmije, kako procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik, što znači prava prevencija i najvažnije je kako pravilno primijeniti AED uređaj i pomoći nekome čije srce prestane kucati. Dakle, u ponedjeljak 28. rujna, ako imate vremena, dođite u Zabok u Regenerator u 15 sati. Slušali ste emisiju o zdravlju koju je tonski uredio Martin Korade, a pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.
2: Sedam zarez 9% čiste zabave.

Brooklyn.

0: U Zlataru napreduju radovi na izgradnji i rekonstrukciji pomoćnog igrališta NK Oštrc. Izvedeni su geodetski radovi, uklonjena postojeća dotrajala ograda s pripadajućim temeljima i priprema se teren za postavljanje umjetne trave. Nabavit će se i potrebna nova prateća oprema poput markera za označavanje prostora, prepone podesive visine, ljestve za koordinaciju, zglobni živi zid, korner, zastavice, zaštitne mreže i kolovi, oprema za održavanje terena i drugo. Obnovom i opremanjem igrališta sa suvremenom infrastrukturom osigurat će se kvalitetni uvjeti korištenja sportskog terena za rekreativno vježbanje i provedbu sportskih aktivnosti svih dobnih skupina. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 700 eura, a Ministarstvo turizma i sporta sufinancira ih sa 240 000. Izvođač radova je Cesno poduzeće iz Varaždina, a ugovoreni rok je do 15. siječnja iduće godine. Vijeće Marije Bistrice na posljednjoj sjednici usvojilo je 7. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Stručni izrađivač je tvrtka AP Zagreb, u ime koje je Sandra Jakopec pojasnila ukratko detalje i napomenula da će stupiti na snagu za oko 14 dana. Prihvaćene su i 6. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Načelnik Josip Milički je istaknuo kako je ukupno bilo 212 zahtjeva, najviše za prenamjenu zemljišta u razne druge djelatnosti, prije svega u stambenu, zatim poslovnu i turističku namjenu. Kako je rekao, odobreno je ono što se zakonski moglo, a prije općinskog vijeća prijedlog je dobio suglasnost županije i za oko tjedan dana postaće pravovaljan. Svi kojima su zahtjevi odobreni mogu kroz 2 tjedna krenuti u svoje projekte, odnosno u proces izdavanja građevinske dozvole. Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije. Za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju u obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U 3. kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za 1 kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić Boys, Sandy i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65 000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Zlatarska udruga Miljenko Mlakar i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca pripremaju sutra večer sjećanja na poeziju Ivice Jembriha Cobovičkog kao dio sadržaja Dana kajkavske riječi. Program počinje u 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti gdje će članovi spomenutih udruga prisjetiti se ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika i putopisca porijeklom iz Gregurovca preminulog prije 4 godine. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirke pjesama pisanih na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao Zlatar je moj oltar. U programu u galeriji sudjeluju Rajko Fureš, Ivica Glogoški, Nenad Kralj, Noa Krušelj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Ivan Novački, Dragica Reinholds, Darko Varga i Mirjana Mikulec. Glazbeni dio priprema Srećko Blažičko, a moderator je Željko Slunjski. Početak je u 19 sati. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert pod nazivom Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojega su gostovale ove godine, a njihovo poznanstvo traje još od 2023. kada su zajedno sudjelovali na festivalu u Istri. Koncertu će se pridružiti mačanske mažoretkinje i kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj. Koncert se održava danas u Domu kulture u Maču od 19 sati. Ovoga vikenda završava ljeto u Mariji Bistrici i to s dva koncerta. Sutra je u 20 sati u Domu kulture na rasporedu treća Bistrička rapsodija, koncert udruge Stav koji okuplja mlade i talentirane bistričke glazbenike te donosi raznolikost klasične glazbe kroz različite instrumente i vokalnu izvedbu. Ulaz je uz donacijsku ulaznicu od 4 eura. U subotu u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaćeg Kuda Lovro Ježek na trgu s početkom u 19 sati. Povodom Dana čistih planina, koji se svake godine obilježava 26. rujna s ciljem isticanja važnosti očuvanja planinskih ekosustava i podizanja svijesti o vrijednosti planina za prirodu i društvo, javna ustanova Zagorje Zeleno organizira danas u Gradskoj knjižnici Krapina u 19 sati predstavljanje knjige Tragom medvjeda, autora i fotografa Krunoslava Raca. Knjiga je rezultat više od 20 godina njegova rada sa smeđim medvjedima na Sjevernom Velebitu. Kroz 12 tematskih priča donosi osobna iskustva, susrete i spoznaje o životu u prirodi i iskustva s Aljaske. Krunoslav Rac fotografijom se aktivno bavi od 1997. Surađivao je s časopisima National Geographic Hrvatska, Meridiani i drugim publikacijama te održao brojne samostalne izložbe. Autor je 4 knjige posvećene prirodi i različitim krajevima Hrvatske. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15. Sport. U gradskoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici do nedjelje se održava međunarodni turnir u badmintonu u organizaciji badminton kluba IKAR Donja Stubica i kluba Stella iz Zagreba uz podršku Hrvatskog badminton saveza. Na turniru sudjeluju natjecatelji iz 37 zemalja, oko 170 igračica i igrača, a odigrat će se više od 200 mečeva. Natjecanje se održava u ženskoj i muškoj konkurenciji, parovima i mješovitim parovima. Turnir se boduje za svjetsku ljestvicu i ujedno za kvalifikacije za olimpijske igre. Danas su na rasporedu kvalifikacije, u subotu su predviđena polufinala, a u nedjelju prije podne igraće se finalni susreti. Ulaz za gledatelje je slobodan, pa svi zainteresirani imaju priliku uživo pogledati mečeve profesionalnog badmintona. Odigrano je 5. kolo 3. nogometne lige Centar. Gaj Mača je upisao 2. pobjedu za redom, 2:1, ovaj puta u gostima kod Naftaša Ivanić i sada je napredovao do 9. pozicije na ljestvici. Zagorec Krapina izgubio je u gostima kod Haška 2:0 i trenutno je na 14. mjestu. U 6. kolu Zagorec na svom travnjaku igra protiv Bistre u 19 sati, a Gaj u nedjelju u 11:30 u Maču protiv Ponikve.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Jutro će biti svježe, ponegdje magla. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 7 do 12, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Jedan oglas za zapošljavanje trgovina na Agrosamko centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja. Na poslovima pružanju stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Ili na e-mail samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. Dakle 099-525-3461.

Mladen nam se u gradu Zlataru lagano i oblači, tokom dana bit će i oblačno, najavljena je kiša između 20 i 23 sata. Za sada 20 stupnjeva, no kasnije će opet malo zahladiti, imat ćemo opet tako malo jutra sa 5 stupnjeva. Što se tiče prometa, jedno je vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A1 na 389. km između čvora Split i čvora Bisko na kolniku u smjeru Dubrovnika i promet se vodi jednom prometnom trakom. A povećane su i gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko smjeru Bregane, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica. U smjeru rijeke A kolona je oko 2 km.

Ako je putujete negdje prema jugu ili od juga zbog međunarodne biciklističke utrke, Cro Race zatvorene su autocesta A7 između čvorova Šmrika i Matulji u smjeru Rupe. Kratkotrajno zastavljanje prometa u prilazu čvoru Šmrika iz mjera Krčkog mosta, te u zanova čvorova Šmrika, Križišće, Hreljin, Sveti Kuzam, Rijeka Istok, Orehovina, Škurinje, Rujevica, Rijeka Zapad i Učka i Matulji u smjeru Rupe.

0: Završit ćemo s ovom radio burzama do 13.30, sljedeća će biti u 17 sati. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u Centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: U Zlataru napreduju radovi na izgradnji i rekonstrukciji pomoćnog igrališta NK Oštrc. Izvedeni su geodetski radovi, uklonjena postojeća dotrajala ograda s pripadajućim temeljima i priprema se teren za postavljanje umjetne trave. Nabavit će se i potrebna nova prateća oprema poput markera za označavanje prostora, prepone podesive visine, ljestve za koordinaciju, zglobni živi zid, korner, zastavice, zaštitne mreže i kolovi, oprema za održavanje terena i drugo. Obnovom i opremanjem igrališta sa suvremenom infrastrukturom osigurat će se kvalitetni uvjeti korištenja sportskog terena za rekreativno vježbanje i provedbu sportskih aktivnosti svih dobnih skupina. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 700 eura, a Ministarstvo turizma i sporta sufinancira ih sa 240 000. Izvođač radova je Cesno poduzeće iz Varaždina, a ugovoreni rok je do 15. siječnja iduće godine. Vijeće Marije Bistrice na posljednjoj sjednici usvojilo je 7. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Stručni izrađivač je tvrtka AP Zagreb, u ime koje je Sandra Jakopec pojasnila ukratko detalje i napomenula da će stupiti na snagu za oko 14 dana. Prihvaćene su i 6. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Načelnik Josip Milički je istaknuo kako je ukupno bilo 212 zahtjeva, najviše za prenamjenu zemljišta u razne druge djelatnosti, prije svega u stambenu, zatim poslovnu i turističku namjenu. Kako je rekao, odobreno je ono što se zakonski moglo, a prije općinskog vijeća prijedlog je dobio suglasnost županije i za oko tjedan dana postaće pravovaljan. Svi kojima su zahtjevi odobreni mogu kroz 2 tjedna krenuti u svoje projekte, odnosno u proces izdavanja građevinske dozvole. Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije. Za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju u obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U 3. kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za 1 kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić Boys, Sandy i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65 000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Zlatarska udruga Miljenko Mlakar i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca pripremaju sutra večer sjećanja na poeziju Ivice Jembriha Cobovičkog kao dio sadržaja Dana kajkavske riječi. Program počinje u 19 sati u Galeriji izvorne umjetnosti gdje će članovi spomenutih udruga prisjetiti se ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika i putopisca porijeklom iz Gregurovca preminulog prije 4 godine. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirke pjesama pisanih na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao Zlatar je moj oltar. U programu u galeriji sudjeluju Rajko Fureš, Ivica Glogoški, Nenad Kralj, Noa Krušelj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Ivan Novački, Dragica Reinholds, Darko Varga i Mirjana Mikulec. Glazbeni dio priprema Srećko Blažičko, a moderator je Željko Slunski. Početak je u 19 sati. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert pod nazivom Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojega su gostovale ove godine, a njihovo poznanstvo traje još od 2023. kada su zajedno sudjelovali na festivalu u Istri. Koncertu će se pridružiti mačanske mažoretkinje i kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj. Koncert se održava danas u Domu kulture u Maču od 19 sati. Ovoga vikenda završava ljeto u Mariji Bistrici i to s dva koncerta. Sutra je u 20 sati u Domu kulture na rasporedu treća Bistrička rapsodija, koncert udruge Stav koji okuplja mlade i talentirane bistriške glazbenike te donosi raznolikost klasične glazbe kroz različite instrumente i vokalnu izvedbu. Ulaz je uz donacijsku ulaznicu od 4 eura. U subotu u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaćeg Kuda Lovro Ježek na trgu s početkom u 19 sati. Povodom Dana čistih planina, koji se svake godine obilježava 26. rujna s ciljem isticanja važnosti očuvanja planinskih ekosustava i podizanja svijesti o vrijednosti planina za prirodu i društvo, javna ustanova Zagorje Zeleno organizira danas u Gradskoj knjižnici Krapina u 19 sati predstavljanje knjige Tragom medvjeda, autora i fotografa Krunoslava Raca. Knjiga je rezultat više od 20 godina njegova rada sa smeđim medvjedima na Sjevernom Velebitu. Kroz 12 tematskih priča donosi osobna iskustva, susrete i spoznaje o životu u prirodi i iskustva s Aljaske. Krunoslav Rac fotografijom se aktivno bavi od 1997. Surađivao je s časopisima National Geographic Hrvatska, Meridiani i drugim publikacijama te održao brojne samostalne izložbe. Autor je 4 knjige posvećene prirodi i različitim krajevima Hrvatske. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15. Sport. U gradskoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici do nedjelje se održava međunarodni turnir u badmintonu u organizaciji badminton kluba IKAR Donja Stubica i kluba Stela iz Zagreba uz podršku Hrvatskog badminton saveza. Na turniru sudjeluju natjecatelji iz 37 zemalja, oko 170 igračica i igrača, a odigrat će se više od 200 mečeva. Natjecanje se održava u ženskoj i muškoj konkurenciji, parovima i mješovitim parovima. Turnir se boduje za svjetsku ljestvicu i ujedno za kvalifikacije za olimpijske igre. Danas su na rasporedu kvalifikacije, u subotu su predviđena polufinala, a u nedjelju prije podne igrat će se finalni susreti. Ulaz za gledatelje je slobodan, pa svi zainteresirani imaju priliku uživo pogledati mečeve profesionalnog badmintona. Odigrano je 5. kolo 3. nogometne lige Centar. Gaj Mača je upisao 2. pobjedu za redom, 2:1, ovaj puta u gostima kod Naftaša Ivanić i sada je napredovao do 9. pozicije na ljestvici. Zagorje Krapina izgubio je u gostima kod Haška 2:0 i trenutno je na 14. mjestu. U 6. kolu Zagorec na svom travnjaku igra protiv Bistre u 19 sati, a Gaj u nedjelju u 11:30 u Maču protiv Ponikvi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Jutro će biti svježe, ponegdje magla. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 7 do 12, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: Dobar dan vam želimo, evo nas ponovo u Kulturnom kutku. Naravno da smo većinom u danima kajkavske riječi, jer oni traju u Zlataru, pa ćemo danas u emisiji malo pričati o tome što se sve dogodilo, naravno što se kulturnih sadržaja tiče, i najaviti preostalo do nedelje što nas još čeka. Osim toga, održana je još jedna manifestacija tradicionalna, 57. dani kajkavske riječi, su isto tako 57. susret riječi u Bedekovčini je održan, pa ćete čuti koji su autori nagrađeni. Najavljujemo jednu međunarodnu likovnu koloniju u domu Lovorgrad, koju dom organizira zajedno s likovnom udrugom Zlatarska paleta, a što će se događati gore u 3 dana, reći će nam Tanja Rot. I na kraju vijesti iz kulture, dakle ono uobičajeno što se događa stalno oko nas, poput koncerata, Bedekovčina Mače Marija Bistrica, pa Kud Lase bio u Grčkoj, Mihorski dan, imao i također kulturne sadržaje i najavljujemo novi ciklus učenja sviranja heligonke u organizaciji udruge Zagorje moje. Ostanite s nama i danas u Kulturnom kutku. U petak su počeli 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. Prvo je otvorena samostalna izložba slika dr. Rajka Fureša Put istine i život u galeriji izvorne umjetnosti. Autore je na neposredan način predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice galerije Božena Slunjski.
1: A sada nastavimo. Doktor Fureš. Ali večeras da nećemo s vama oslovljavati sa dr. Fureš, nećemo govoriti o njegovom znanstvenom radu. Znamo da je zagorski sin rođen 1966. godine u Martinišću. Ja sam Bogu rekla točno. E sam se već nestao bilo da ga zakačio. Osnovnu školu pohađaju u Martinišću. Zatim je krenuo kod velikog grada Zagreba, a onda srednja škola, pa medicinski fakultet, pa sve dalje. Bilo bi teško, lakše bi bilo reći ono što naš Rajko nije i što nije radio i čime se nije bavio. Postavljajući ovu izložbu, često smo razgovarali i dolazi je ovdje takva odgovornost i prema radu, to ja još nisam doživjela ni od koga do njega. I ovako zabilježila sam jednu rečenicu. Moje slike su izraz moje duše. To je zapravo tako. Njegove slike su izraz njegove duše. Večeras izlaže 34 slike, to je mala retrospektiva. Znači, govorit ćemo o Rajku Furešu kao slikaru. Ali on nije samo slikar. On je knjižer, pjesnik. Napisao više stotina pjesama. Dvije pjesme su uglazbene zaredom ove godine i prošle godine izvedene su na Krapinskom festivalu. Komponirala ih je Adica Dobrić-Jelača. Ove godine ih je majestralno izvela Krapinčanka Dudmica sa svojim jednim zgodnim prijateljem. Prekrasna pjesma. Dalje, osnivač je mnogobrojnih udruga, član je mnogobrojnih udruga. Osnivač je Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca, čiji je, čini mi se, još uvijek i predsjednik i stoloravnatelj. Nedavno smo u Krapini ga slušali, organizirao je znanstveni skup o krapinskom jeziku, vrlo uspješno 25. obljetnica održavanja toga skupa. Član je dviju likovnih udruga, Ernest Lamašević iz Krapine, Josip Sekcija, Josip Daltneke iz Zaboka. Veliki je humanitarac. Ja više ne znam što bi sve mogla reći, ali da vas ne zamaram.
0: Potom je svoj predgovor u katalogu izložbe pročitala likovna pedagoginja Birgit Brlečić-Pavlek, a nekoliko rječenica uputio i sam autor Rajko Fureš.
2: Čisto da dvije rečenice kratko povijem. Ovi Martinišćanci koji ovdje ima dosta, dobro znaju kad se zbudiju, pogledaju prema Svetovu Juniju, vidiju crkvicu na brijegu, nema ljepšeg prizora na svijetu. I tako je u mnogim dijelovima našeg Zagorja. Kad vidite te crkvice na brijegu, to vam je najveći poticaj da budete još bolji ljudi. I to je mene nosilo cijeli život i tako sam i ostvario ovaj ciklus. Samo da kratko velim, Božena i Željko smo se spominali da smo napravili ovu izložbu, izložba uopće nije trebala ovako biti, nek su trebala zadnje slika biti, ali božena mi je, malo smo došli do toga da napravim presjek svog rada u zadnjih 25. Nisam izložio svoje rane slike, cijeli veći izbor bude sljedeću godinu, ako Bog da, na otvorenju tjedna kajkavske kulture u Krapini, gdje bu oko 120 radova, gdje bu i one rane slike na staklu, letići zagorci i tako dalje. Zahvaljujem mojoj familiji najviše na podršci, supruzi, deci, svim pajdašicama i pajdašima.
0: Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan. Može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličio zbor župe Blažene Djevice Marije od Cena žalosti iz Velikog Trgovišća, kojega vodi Ksenija Vuksan, nekada lesičar, porijeklom iz Zlatara. Moram samo dodati da na otvorenju došlo jako puno ljudi, možda najviše koliko ja pamtim, tako da mnogi nisu mogli ni ući u galeriju, bilo je dosta bušno, pa isprika zbog snimke nešto lošije kvalitete. A u Sokolani je potom održan koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestaciju službeno otvorio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske. Lijepo je čuti kako političari podržavaju kajkavštinu. Na otvorenju je o važnosti dječjih priredbi govorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan.
3: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, dječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
0: U ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoju osobnu podršku manifestaciji dala je Ljubica Jembrih, saborska zastupnica i načelnica Lobora.
4: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije. Zato je to pohvalno i podržimo ovu našu kulturnu manifestaciju i ovaj naš kraj. Ovom prilikom zahvaljujem se svim organizatorima i svim ljudima koji su kroz ovih 50 godina sigurno uložili jako puno truda, ljubavi prema kajkavskoj riječi da bi se ova manifestacija održala, a vi nastavite u tom tonu i dalje.
0: Nadahnut govor imao je i župan Željko Kolar.
5: Prije svega u ime predsjednika Republike čestitam organizatorima na ovoj tradiciji, jer kaže u današnje vrijeme da se sve može kupiti novce, pa čak nešto i zdravlja. Međutim, tradiciju ne možete kupiti. Tradicija se stvara, ona se prenaša iz generacije u generaciju, s koljena na koljeno i jedino tako možete stvarati tradiciju. Kao župan Krapinsko-zagorske županije sam ponosan na ove naše manifestacije, na ovu našu tradiciju, jer kaj bi mi bili bez naše kajkavske riječi, kaj bi mi bili bez našeg kajkavskog jezika, kaj bi mi bili bez naše kajkavske popevke. Mi bi bili stranci na svojoj zemlji, mi bi bili stranci u svojem kraju, mi bi bili stranci sa svojim susjedima. A ovdje se to radi na najbolji mogući način, a to je da to radimo preko mladih, da to radimo preko djece. I ne samo škole sa područja Krapinsko-zagorske županije, nego škole i iz Međimure, iz Varaždina, iz Gorskog Kotara, iz grada Zagreba, svi gdje kajkavska riječ se čuje i govori, a to je preko 2 milijuna stanovnika u Republici Hrvatskoj. Stoga hvala svim profesoricama i profesorima, svim mentoricama i mentorima, svim ravnateljicama i ravnateljima koji podupiru ovu našu manifestaciju i na taj način svi zajedno daju doprinos čuvanju naše zagorske riječi. 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u šiši interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duša i srce Dana kajkavske riječi u Zlataru.
0: Na koncertu naziva Vse počinje v Zagorju. Osim svih sekcija kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, to su mali gitaristi, harmoniko-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, nastupili su i njihovi gosti Martin Žučko, ali ne kao svirač, nego kao pjevač, te Zvonko Kudelić-Đuna iz vodećih hitove grupe MPKH.

Bila je to pjesma Zemi me za ruku u izvedbi Deje Presečki i Lovre Rimca s ovogodišnjeg Krapinskog festivala za koji je stihove napisao Rajko Fureš. Tu u Belcu sme doma. Naziv je tradicionalnog programa koji je prvog vikenda Dana kajkarske riječi održan u Belcu. Bilo je folklora, pjesme, plesa i dobre zabave, po čemu su Belčani poznati. A u sklopu Noći pod lampašima održano je natjecanje s Babićinog vrmara za najbolju etno-odjevnu kombinaciju. Prigodne nagrade osvojile su Zdravka Grandavec Špehar, Đurđe Habl i Biserka Sviben. Dani kajkarske riječi nastavljeni su u ponedjeljak u gradskoj knjižnici u Zlataru, gdje je uz odličan odaziv posjetitelja održana jedna posebna kulturna večer. Započela je radionicom Narodne nošnje Zagorja pod vodstvom Senke Jurine, umjetničke voditeljice ansambla Zabok, uz asistenciju dugogodišnje članice ansambla Marine Šegina, koja se sada bavi rekonstrukcijom i održavanjem narodnih nošnji. Senka je uvela nazočne u bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja cijela Zagorja. Posebno zanimljivo bilo je čuti pojedinosti, vidjeti nošnje zlatarskog kraja, ali i ukrase koji su pratili odjeću žitelja Zagorja u povijesti. Ova je radionica inače dio projekta kojega financira Krapinsko-zagorska županija s ciljem očuvanja zagorske tradicije. U sklopu programa nakon radionice otvorena je izložba članice knjižnice Haline Kapko iz Mača, Villerovi gobleni. Halina je rođena 1987. u Ukrajini, a od 12. godine živi u Hrvatskoj. Ručnim radom bavi se od malena, a osnove goblena, heklanje i štrikanja prenijela joj je njezina majka. Kroz život stvara svoj stil kojega predstavlja na 30 izloženih radova u Zlatarskoj knjižnici, gdje se mogu razgledati sve do 25. listopada. Više o radionici Narodni nošnju u jednoj od narednih emisija Kulturni kutak. Jučer se moglo uživati u sjajnom gostujućem koncertu Varaždinski barokni večeri u Beleškoj župnoj crkvi, na kojem je ansambl Gli Schiavoni izveo odlični ranobarokni program. Koncert je tradicionalno realiziran u sklopu manifestacije Dani kajkarske riječi, a ovaj puta na koncertu u Belcu uživao je i ravnatelj Varaždinski barokni večeri Davor Bobić. Ispred nama je sada završnica ovogodišnjih dana. Zlatarska udruga Milinko Mlakar i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca pripremaju sutra večer sjećanja na poeziju Ivice Jembriha Cobovičkog kao dio sadržaja Dana kajkarske riječi. Program počinje u 19 sati u Galeriji izvorne umjetnosti, gdje će članovi spomenutih udruga prisjetiti se ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika i putopisca porijeklom iz Gregurovca, preminulog prije 4 godine. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisani na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Sigurno se sjećate, ako ste slušali naš program, Ivica Jembrić Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno je isticao "Zlatar je moj oltar". U programu u galeriji sudjelovat će Rajko Fureš, Nenad Kralj, Noa Krušelj, Miroslav Lorenčić, Renata Minđak, Dragica Rajholc, Darko Varga i Mirjana Mikulec. Glazbeni dio priprema Srećko Blažičko, moderator je Željko Slonjski. Ponovimo još jednom, počinje sutra u 19 sati. Za vikend prestoje 3 dječje priredbe, osnova manifestacije od koje je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku i starija. Na natječaj za ovogodišnju izložbu pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova, na kojoj će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja i simbolične nagrade, bit će otvorena u osnovnoj školi Zlatar u subotu u 10:30. Zbor malih pjesnika došao je do svog 57. izdanja, kao i cijela ova manifestacija. Na natječaj ove godine prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija je za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Sokolani ove subote s početkom u 12:30.
I završna priredba, 55. festival dječje kajkavske popevke predstavit će ove godine 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja uz pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije, a to su i Zagorje učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Anti Kovačića iz Zlatara. Festival će se održati u nedjelju od 17 sati. Napomena, besplatne ulaznice učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Anti Kovačića iz Zlatara. Festival će se održati u nedjelju od 17.

0: Promocijom zbornika i dodjelom nagrada završena je 57. književno-recitalna manifestacija Susret riječi u Bedekovčini. U tamošnjem kulturnom centru kupilo se 100 pisaca i ljubitelja pisane riječi. Na ovogodišnji natječaj pristigla su 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo u sastavu Josip Čekolj, Mateja Filko i Kristina Špiranec za tiskano izdanje zbornika izabralo je 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Prvu nagradu osvojio je Tibor Martan s pjesmom Tri frtalja, drugu Tomislav Ribić s pjesmom Vespers, a treću Zdenka Maltar s pričom Življenje pis Matija Radina. Njima je nagrade organizatora općine Bedekovčina uručio načelnik Željko Odak. Zamjenica župana Jasna Petek je ispred Krapinsko-zagorske županije pokrovitelja manifestacije uručila nagrade za najbolje srednjoškolske radove. Prvu nagradu osvojila je Lucija Premuš, srednja škola Čakovec s pjesmom Med dnevom i noći. Drugu nagradu Irma Kuljak, gimnazija Zabog za pjesmu Gotovo svjesni, a treću Nina Barto, medicinska škola Bjelovar s pjesmom Sreća u malim koracima. Nagrađene pjesme čitali su Marija Borić-Ernejić i Denis Bosak, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili Adam Končić i Oliver Belošević.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Zlatara, zovem se Tanja Rot, radim u Domu za odrasle osobe Lobograd, član sam Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta. Ovim putem najavljujem Međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će se odvijati tijekom 3 dana od 25. do 27. rujna ove godine u Domu za odrasle osobe Lobograd, točnije u odajama baroknog dvorca Keglević i u njegovom okruženju. Inicijatori i organizatori Zagorje Arta su Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta, predsjednik udruge Darko Varga, Dom za odrasle osobe Lobograd i ravnateljica doma Darinka Sviben. Ideja da se napravi jedan takav likovni susret sazrijevala je duže vrijeme. Prije 15 godina dom je imao već jednu sličnu likovnu koloniju, a sada su se eto posložile sve okolnosti tako da je to bilo opet moguće ostvariti. Zagorje Art zamišljen je kao trodnevni događaj koji obuhvaća stvaralaštvo likovnih umjetnika i upoznavanje bogate kulturne povijesne baštine Lobora i Zlatara. S umjetnicima će se družiti i naši korisnici i djelatnici. Zagorje Artu odazvalo se 47 umjetnika, od kojih je 20 članova Zlatarske palete, a 4 umjetnika dolazi iz Slovenije. Pozive umjetnicima i medijske sadržaje koji prate događaj preuzeli su na sebe članovi Zlatarske palete, a sav potreban likovni materijal, smještaj za umjetnike, tople obroke uz brojne sponzore osigurava Dom za odrasle osobe Lobograd. Ja bih posebno naglasila, vrijedno je što će u ovo trodnevno likovno događanje aktivno biti uključeni i naši korisnici, i to kroz likovnu radionicu te radionicu

oblikovanja gline i rada na lončarskom kolu koji će voditi naš predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. Uz to su nam se javile i druge ustanove koje dolaze sa svojim korisnicima i sa svojim radionicama, te neke škole koje čiji učenici dolaze. Vezano uz ovaj likovni događaj koji će se održati u domu, spomenula bih da Dom Lovorgrad godinama njeguje likovno stvaralaštvo kroz brojne kreativne radionice koje su dio našeg svakodnevnog rasporeda i provode se u terapijske svrhe naših korisnika. Osim likovne imamo i mnoge druge radionice, evo rado bih spomenula literarnu, informatičku, imamo cvjećarsku i kulinarsku grupu i vezilje. Osluškujući potrebe naših korisnika, uvijek nastojimo uvesti nešto novo. Održati likovnu koloniju s tako velikim brojem umjetnika, to je 47 umjetnika koji nam dolaze, organizacijski je vrlo zahtjevan posao, ali Dom Lovorgrad tijekom godina ostvario je puno sličnih manifestacija. Inače, Dom za odrasle osobe Lovorgrad zapošljava 150 radnika koji svakodnevno brinu o 300-tinjak korisnika. Pružamo uslugu stanovanja, organiziranog stanovanja, uslugu poludnevnog boravka, psihosocijalnu podršku i pomoć u kući u vidu dostave gotovih obroka. Na kraju istaknula bih da Zagorje Art ima snažan humanitarni karakter. Dio likovnih djela koja nastanu na koloniji ostati će u fundusu doma, a dio radova umjetnici će moći darovati za jednu veliku humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena prodajom bit će namijenjena nabavi sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u domu. U vrijeme adventa organizirat će se izložba svih radova nastalih na koloniji, tako da će svi koji to budu htjeli moći pogledati što smo stvarali na toj likovnoj koloniji. Evo, ovim putem pozivam sve koji su u mogućnosti da nam se pridruže u petak 25. rujna u 12 sati na svečanom otvorenju ili da nas posjete tijekom ova tri dana, to su petak, subota i nedjelja. Dođite i provedite vrijeme u druženju s nama, s umjetnicima, korisnicima i djelatnicima doma. Svi ste dobrodošli.

0: Bedekovčini je sinoć održan veliki humanitarni koncert snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra za Zabošku bolnicu. Na koncertu su nastupili Zaprešić, Bojsi, Sandi i Martin Kosovec. Prikupljeno je dovoljno sredstava da se kupi denzitometar, aparat za mjerenje gustoće kostiju vrijedan oko 65.000 eura. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva večeras na koncert Jesenski cajti na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U gostin dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo im traje još od 2023. kada su zajedno sudjelovali na jednom festivalu u Istri. Nastupaju i mačanske moževetkinje Alina te Kute Ljudevit Gaj. Koncert počinje u 19 sati u Domu kulture u Maču. Udruga Staff organizira sutra u 20 sati u Domu kulture Marija Bistrica treću Bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Nastupaju Ivan Rod klavir, Tihana Car klarinet, Nika Kovačić gitara, Tomislav Joč klavir, Roberto Hren bisernica, Ana Galojić klavir, Valentina Mekovec Gabut sopran i Petra Krajnik klavir. Donacijska ulaznica je 4 eura. A u subotu u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaćeg kuda Lovro Ježek i to na trgu s početkom u 19 sati. Domaćine će predstavljati puhački orkestar, a gosti iz Buzeta stižu sa čak 4 sekcije. Predstavit će se puhački orkestar, folklorna skupina, mješoviti pjevački zbor i klapa Pinkvetum. U slučaju kiše koncert će se održati u Domu kulture. Ovime, dakle s ova dva koncerta, završava manifestacija Ljeto u Mariji Bistrici. Kud Las je početkom rujna odradio turneju u Grčkoj. Sudjelovali su na međunarodnom folklornom festivalu Paralia Dancing, koji tradicionalno okuplja folklorne skupine, zborove i plesne ansamble iz raznih zemalja. Na koncertu se predstavila odrasla i srednja folklorna skupina koreografijom Hrvatskog Zagorja. Osim pjesmi i plesu, društvo je imalo priliku uživati u raznim grčkim delicijama, kulturi i običajima. A u Mihovljanu traju Mihurski dani, manifestacija u sklopu koje i ove godine gostuje Međunarodni gajdaški festival. U subotu od 19 sati u društvenom domu koncert ima tamboraški orkestar ansambla Lado, a nastupit će i svirači tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Nedjelja donosi i predstavu Bešte dečki da ju puce, ako da žensko kazalište Gornje Senje počinje u 18 sati. I na kraju najava za heligonke. Naime, udruga Zagorje moje Zlobora nastavlja s programom učenja sviranja heligonke i primaju prijave za četvrti ciklus edukacija. Nastava se planira svake subote u Petrovoj gori kroz 8 nastavnih sati u trajanju od 30 minuta. Nastavnici su iz glazbene škole Rošer iz Slovenije. Cijena programa je 170 eura po polazniku. Nastava se prilagođava uzrastu, tako da nije određena dobna granica. Učenje se odvija metodom 1 na 1, odnosno jedan polaznik na jednog nastavnika. Udruga poziva sve zainteresirane da se prijave tajniku Zdravku Tkalcu mailom ili nazovu na broj mobitela 098-251-078. I to bi bilo to u današnjem kulturnom kutku. Tonski ga je realizirao Nikola Lenartić, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, pozdrav i do slušanja za tjedan dana.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666

I imamo oglas za zapošljavanje, radno mjesto. Trgovina Agrosamko centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7p ili putem e-mail adrese samko@samko-trgovina.hr. Broj telefona na koji se možete javiti je 099-525-3461, 099-525-3461, Agrosamko centrum.

0: Nema oglasa, još ćemo samo reći temperaturu u Zlataru i okolici. Trenutno mjerimo 16 stupnja Celzijusa. Tu nam je nacrtana neka kiša, piše slaba kiša, baš van ne vidim dobro. Nadam se da još nije, ak nije bude krenula, trebalo bi pasti nešto kiše večeras. Toliko za sada za Radio Burzu. Od 17 sati i 30 minuta, znači za nešto više od 20 minuta, krećemo sa Vrtuljkom želja. Sad i pol vaših glazbenih želja. Čestitki pozdrava na 979. U 18 sati vijesti. Pa u 19 sati i 30 minuta radio oglasnik. U 20 sati još jedne kratke vijesti. Nakon kojih nastavljamo sa svirkom i sa večernjim glazbenim programom. Od 22 noćni glazbeni program. Toliko za sada od mene. Čujemo se za 20 minuta u Vrtuljku želja. Vi pripremite glazbene želje pa se onda družimo. Radio Burza gotova, nema oglasa. Ostanite dalje uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Frekvencija dobrog raspoloženja, 97,9 MHz.

What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočala.

ravnopravnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.

0: 7:32 minute. Krećemo sa današnjim vrtuljkom želja na 979, broj telefona za glazbene želje 466665 i 466885. To su brojevi ako nam se želite javiti direktno u eter sa svojim glazbenim željama, čestitkama i pozdravima. Pa onda imamo WhatsApp servis, broj je 091 554 5573, za vaše WhatsApp poruke, a tu je i SMS 666705 je broj koji trebate utipkati, pa onda RZL mjesto razmaka te tekst vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave. Samo da najavim da ćemo u ovome vrtuljku želja imati i nagradnu igru Luna Parka Romana. Danas dijelimo, da vidimo ovako, datum je 24. 2x3 vožnje. Znači, dvije osobe danas će biti sretne ruke. Sada najavljujemo, a u drugom bloku ćemo odigrati nagradnu igru. Pogađat ćete jednu križaljku sa poljima, tak, a možda i ovak samo damo nekome ko bu baš jako zainteresiran, ili budemo napravili jednu, recimo to, potapljanje brodova, ali kako se to zove, križaljku sa poljima, pa budete probali pogoriti na kojem polju se nalazi nagrada. Ajmo sa prvim današnjim pozivom. Danas nam je prva Zorica. Halo.
1: Alo, bok.
0: Pozdrav, Zorice, bok.
1: Kako ste?
0: Ja sam dobro, kako ste vi?
1: A ja nisam, ja sam bila na delju u Bilcu, pa sam se nije oblijekla, ali sam se sprehladila.
0: Evo se prepuhalo u Bilcu.
1: Tako je, a ko je ove, morate dvije ili Anu?
0: A ne znam, mislim da još dalje je ovo šef rekao jednu, ovaj šef, glazbeni
1: dobro,
0: urednik.
1: Dobro, da mi dajte, zama je za Šteficu, tražiš me
0: u šapatu vjetra.
1: Tako, može. Ima se čuli drugi, pa utajde, lijepi pozdrav.
0: Čekam vas, pozdrav, bok.
1: Bok.
0: Još uvijek stoji odluka glazbenog urednika, jedan poziv, jedna glazbena želja. A bomo se onda i više puta javljali u eter, više puta čuli, kraće budu trajale blokovi, pa bude možda i zanimljivije, dinamičnije, ne znam kaj bi rekao, da li je to bolje ili lošije, malo promjena. 17:35 točno, već sam u burzi rekao temperaturu, ajde da provjerimo. Pa onda je prešao do prozora vidjeti da li curi u Zlataru, odnosno pada kiša. Još uvijek smo na 16.

Još jedno napominjem, u današnjem vrtuljku želja u drugome bloku, to jest u sljedećem bloku, odigrat ćemo nagradnu igru Luna Parka Romana, trenutno su u Zlataru. Čuli ste već vjerojatno i reklamu, pustit ću još jednom sada reklamu, pa ćemo onda nakon glazbene želje od Zorice i nešto po mojem odabiru dok ne odsviramo malo marketinga, pa se javiti u drugi blok, krenuti sa nagradnom igrom. Nadam se da onda bude više vaših poziva. Brojevi za vrtuljak želja 466 665 i 466 8885.

0: Da ne čekamo više, ajmo zasvirati. Prvo slušamo reklamu Luna Park Romana, onda je glazbena želja od Zorice, pa nešto po mojem odabiru, pa se kroz nekih 20 minuta ponovno javljamo.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali boš zote. Me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrice-a.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: U Zlataru napreduju radovi na izgradnji i rekonstrukciji pomoćnog igrališta NK Oštrc. Izvedeni su geodetski radovi, uklonjena postojeća dotrajala ograda s pripadajućim temeljima i priprema se teren za postavljanje umjetne trave. Nabavit će se i potrebna nova prateća oprema poput markera za označavanje prostora, prepone podesive visine, ljestve za koordinaciju, zglobni živi zid, korner, zastavice, zaštitne mreže i kolovi, oprema za održavanje terena i drugo. Obnovom i opremanjem igrališta sa suvremenom infrastrukturom osigurat će se kvalitetni uvjeti korištenja sportskog terena za rekreativno vježbanje i provedbu sportskih aktivnosti svih dobnih skupina. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 700 eura, a Ministarstvo turizma i sporta sufinancira ih sa 240 000. Izvođač radova je Cesno poduzeće iz Varaždina, a ugovoreni rok je do 15. siječnja iduće godine. Vijeće Marije Bistrice na posljednjoj sjednici usvojilo je 7. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Stručni izrađivač je tvrtka AP Zagreb, u ime koje je Sandra Jakopec pojasnila ukratko detalje i napomenula da će stupiti na snagu za oko 14 dana. Prihvaćene su i 6. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica. Načelnik Josip Milički je istaknuo kako je ukupno bilo 212 zahtjeva, najviše za prenamjenu zemljišta u razne druge djelatnosti, prije svega u stambenu, zatim poslovnu i turističku namjenu. Kako je rekao, odobreno je ono što se zakonski moglo, a prije općinskog vijeća prijedlog je dobio suglasnost županije i za oko tjedan dana postaće pravovaljan. Svi kojima su zahtjevi odobreni mogu kroz 2 tjedna krenuti u svoje projekte, odnosno u proces izdavanja građevinske dozvole. Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije. Za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju u obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U 3. kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za 1 kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić Boys, Sandy i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65 000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Zlatarska udruga Miljenko Mlakar i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca pripremaju sutra večer sjećanja na poeziju Ivice Jembriha Cobovičkog kao dio sadržaja Dana kajkavske riječi. Program počinje u 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti gdje će članovi spomenutih udruga prisjetiti se ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika i putopisca porijeklom iz Gregurovca preminulog prije 4 godine. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirke pjesama pisanih na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao Zlatar je moj oltar. U programu u galeriji sudjeluju Rajko Fureš, Ivica Glogoški, Nenad Kralj, Noa Krušelj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Ivan Novački, Dragica Reinholz, Darko Varga i Mirjana Mikulec. Glazbeni dio priprema Srećko Blažičko, a moderator je Željko Slunski. Početak je u 19 sati. Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert pod nazivom Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojega su gostovale ove godine, a njihovo poznanstvo traje još od 2023. kada su zajedno sudjelovali na festivalu u Istri. Koncertu će se pridružiti mačanske mažoretkinje i kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj. Koncert se održava danas u Domu kulture u Maču od 19 sati. Ovoga vikenda završava ljeto u Mariji Bistrici i to s dva koncerta. Sutra je u 20 sati u Domu kulture na rasporedu treća Bistrička rapsodija, koncert udruge Stav koji okuplja mlade i talentirane bistriške glazbenike te donosi raznolikost klasične glazbe kroz različite instrumente i vokalnu izvedbu. Ulaz je uz donacijsku ulaznicu od 4 eura. U subotu u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaćeg Kuda Lovro Ježek na trgu s početkom u 19 sati. Povodom Dana čistih planina, koji se svake godine obilježava 26. rujna s ciljem isticanja važnosti očuvanja planinskih ekosustava i podizanja svijesti o vrijednosti planina za prirodu i društvo, javna ustanova Zagorje Zeleno organizira danas u Gradskoj knjižnici Krapina u 19 sati predstavljanje knjige Tragom medvjeda, autora i fotografa Krunoslava Raca. Knjiga je rezultat više od 20 godina njegova rada sa smeđim medvjedima na Sjevernom Velebitu. Kroz 12 tematskih priča donosi osobna iskustva, susrete i spoznaje o životu u prirodi i iskustva s Aljaske. Krunoslav Rac fotografijom se aktivno bavi od 1997. Surađivao je s časopisima National Geographic Hrvatska, Meridiani i drugim publikacijama te održao brojne samostalne izložbe. Autor je 4 knjige posvećene prirodi i različitim krajevima Hrvatske. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
1: Sport.
0: U gradskoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici do nedjelje se održava međunarodni turnir u badmintonu u organizaciji badminton kluba IKAR Donja Stubica i kluba Stela iz Zagreba uz podršku Hrvatskog badminton saveza. Na turniru sudjeluju natjecatelji iz 37 zemalja, oko 170 igračica i igrača, a odigrat će se više od 200 mečeva. Natjecanje se održava u ženskoj i muškoj konkurenciji, parovima i mješovitim parovima. Turnir se boduje za svjetsku ljestvicu i ujedno za kvalifikacije za olimpijske igre. Danas su na rasporedu kvalifikacije, u subotu su predviđena polufinala, a u nedjelju prije podne igrat će se finalni susreti. Ulaz za gledatelje je slobodan, pa svi zainteresirani imaju priliku uživo pogledati mečeve profesionalnog badmintona. Odigrano je 5. kolo 3. nogometne lige Centar. Gaj Mača je upisao 2. pobjedu za redom, 2:1, ovaj puta u gostima kod Naftaša Ivanić i sada je napredovao do 9. pozicije na ljestvici. Zagorje Krapina izgubio je u gostima kod Haška 2:0 i trenutno je na 14. mjestu. U 6. kolu Zagorec na svom travnjaku igra protiv Bistre u 19 sati, a Gaj u nedjelju u 11:30 u Maču protiv Ponikvi.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Jutro će biti svježe, ponegdje magla. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 7 do 12, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: Ajmo je krenuti sa drugim blokom glazbenih želja u današnjem vrtuljku želja. Telefon je otvoren 466-665 i 466-885. A uz glazbenu želju možete i odabrati hoćete li ili nećete zaigrati nagradnu igru, a hoćete, možete osvojiti ulaznice za Luna Park. Halo.
1: Bog Nikola.
0: Bog Zorice.
1: Ja nabu sa igrom, ja pam gosti subotu, to u sigurnu subotu, ja bi pesmu reći se naručila, pite pa doši, kak je vaše, ja bi pozdravljala sa slušatelje, tako da nam napravila lijepi pozdrav, pom, ajde Bog.
0: Pozdrav Zorice. Eto, čuli ste, Zorica nam se nebo igrala. Luna Park morate posjetiti bilo kad. Ne morate samo u subotu, ne znam još točno do kad su tu, treba prosluhnuti još jednom reklamu. Čak u reklami veli da jedan ili dva dana ne budu radili. Znači imamo polja A, B, C, D, brojeve 1, 2, 3, 4 i vi mi velite recimo na primjer A1 ili B2, C3. Jak je na tom polju križić koji sam označil, osvajate 3 vožnje u Luna Parku. Danas imamo 2 nagrade, znači 2 nagrade od 3 vožnje u Luna Parku u Zlataru, Luna Park Romana. Ajmo baš posluhnuti reklamu da vidimo kaj nam vele.
2: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
3: Ovo je vrtuljak želja.
0: Evo, čuli ste, ovo je vrtuljak želja. Čuli ste i reklamu Luna Parka Romana. Znači, radno vrijeme od 17 do ponoći do 27. rujna su tu u Zlataru. A ponedjeljak i utorak ne budu radili. Gdje je kalendar, da ja si to malo pogledam. Grunja ili listopada? E sad, nekak mi je čudno to. Nisam dobro slušao. Glazbene želje u vrtuljku želja 466-665 i 466-885. Broj za WhatsApp poruke 091-554-5573. Prije sam rekao da kiša u Zlataru ne pada, e sad već pada. Valjda je taman počela kad sam rekao da ne pada, onda je krenula delat svoje. Evo nam WhatsApp poruke jedne. Piše nam Mirjana, kako odigrati za žetone Luna Parku u Zlataru. Nazovite nas, pogodite polje. Ak ne bude previše interesa, samo nas nazovite, mi vas upišemo. I vi dobijete nagradu.

0: Alo.
1: Aha, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi se igrala.
0: Vi bi se igrali?
1: Da.
0: Budete pogađali polje?
1: Pa, probat ću.
0: Ili mi budete rekli samo ime i prezime, pa vas ja zapišem.
1: Pa, mora i same ime i prezime.
0: Može i tak. Tak budemo najbrži.
1: Korpar Jelena.
0: U redu. Korpar Jelena. Na radiju da. Je kupon.
1: Da.
0: Dorite si podignuti.
1: Može, hvala.
0: Eto, zapisano. Čujemo. A glazbenu želju, dajte nam recite kad ste već tu.
1: Glazbenu želju?
0: Može.
1: A, sad ne znam. Od Dinakorda, ona njihova koja. Kak se zove? Dajte bilo koje.
0: Jedno od Dinakorda, može, budemo neke zabrali. Može, nešto hvala. Novije onda, ovo zadnje.
1: Da.
0: Može. Pozdrav, bok.
1: Hvala.
0: Jedna nagrada otišla. Tri vožnje na vrtuljku u Zlataru. Još imamo jednu. Halo.
2: Halo. Dobar večer.
0: Dobro večer.
2: Aj, može za nagradnu igru?
0: Može, recite samo ime i prezime.
2: Varga Dragica.
0: Dragica?
2: Varga.
0: Varga, u redu, pišem. Kupon je na radiju.
2: Dobro.
0: To ćete podignuti. Pozdrav. Bog do slušanja. E sad sam zaboravio pitati za glazbenu želju. Ako nas slušate, imate i glazbenu želju uz nagradu. Ako hoćete nam se javiti, ako hoćete čuti koju pjesmu, ajmo sljedeći poziv. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Zovem Belca, ja možem se nagradnu igru.
0: Zakasnili ste, smo podijelili nagrade.
3: A onda ništa.
0: Imate glazbenu želju ako hoćete. Niko neće glazbenu želju, samo nagrade. Dva najbrži koji su nas zvali za nagradu dobili su... To je Jelena i Dragica... Najavili sam u prvom bloku da budemo dijelili i u drugom nije bilo baš neke navale sa pozivima, a onda smo podijelili dvojici najbrži ili dvije cure, dvije gospođe. Da vidimo sutra, 25. također dijelimo... Dva put po tri vožnje, tako je, sutra budete se mogli igrati. I onda još prek sutra, 26. budemo imali jednu vožnju, odnosno jednu nagradu sa tri vožnje. Pa, budite uz 979, pratite nas, ne znam točno kad se budu dijelile nagrade, slušajte nas i osvojite nagrade.

0: Ajmo dalje sa glazbenim željama. Halo.
1: Bok. Evo ovdje za veselo, za tužno društvo u miksu veselo Zagorce.
0: Vesele Zagorce, može.
1: Ajde, bok.
0: Bok, pozdrav miks. Ajmo dalje sa glazbenim željama. Halo.
1: Bok. Evo ovdje za veselo, za tužno društvo u miksu veselo Zagorce.
0: Vesele Zagorce.

0: želja reci meni moj golube, Anđelka Baburić i Blaža u potpisu stoji. Halo.
1: I uste još Marku Bazakom sretan rođendan, pozdravljam.
0: I čestitka za rođendan, budete još glazbenu želju jednu.
1: Gdje mi štvale pivo, hajde bok.
0: Pozdrav bok.

Zlatarom mjerimo 15, krećemo sa željama, pa se onda čujemo oko 19, nešto prije 19 još jednom. Budite i dalje uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije.

0: 18:50, još uvijek traje vrtuljak želja, čuli ste najavu, krećemo sa trećim današnjim blokom. Glazbene želje na 979, brojevi na koje nazovete 466665 i 466885, WhatsApp broj za poruke 091554 5573 i SMS servis 666705. Posljedna prilika danas za vaše glazbene želje u našem današnjem vrtuljku. Nagrade za Luna Park podijelili, dva put po trije vožnje otišle Jeleni i Dragici. Halo.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav od Štefice.
0: Večer, pozdrav Štefice.
1: Hvala, eto, malo sam prehlađena. Nešto sam tu umorila pa sam se valjda prehladila.
0: I vi i Zorica?
1: A da, bile smo zajedno.
0: A zajedno.
1: Na istome mjestu pa...
0: Onda vas je oba dvije potegnula
1: da,
0: isto.
1: No, ali ne može biti, to ide, grlo bolja, kašalj i tako.
0: Tako je vrijeme, dobo godine.
1: Tako je vrijeme, da. Vrijeme. Eto, ja bih sad kad malo mogu govoriti, pozdravila sve svoje prijatelje, da ne misle da sam ih zaboravila. Pozdravljam Marijana u Mihovljan, Zoricu, Vericu i njezinu mamu Olgicu. Lijepi pozdrav šaljem Franceku u Sloveniju i prijatelje u Gregurovec, Miju i Anu Grozdek pozdravljam. I na zadnje bih pozdravila svog najboljeg prijatelja i za njega bih dala pjesmu Srce te voli od Orehovčana.
0: Može, pišem.
1: Može?
0: Može.
1: Hvala lijepa, budete još imali?
0: Zadnje večeras.
1: Zadnje. Dobro, da. To je četvrtak, to je manje.
0: Da, kratko.
1: Dobro.
0: Traje.
1: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također vam i vama, lijep pozdrav.
1: Hvala lijepa, ženja. Dobro.
0: Bog do slušanja. Srce te voli, Orehovčani za Dragicu. Čuli ste, posljednja prilika večeras, pa ako ste uz nas, imate glazbenu želju, zovite nas. Halo.
2: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice.
2: Ja pozdravljam prijatelje od Štefica Skrapine koji sam ga upoznao u Bilcu i moja pesma Voljelo se dvoje mladi i lijepe pozdravljam Šteficu i svojega prijatelja. Pozdravljam Isus Grgurovca i lijepi pozdrav vam, ajde bok.
0: Pozdrav, bok.

0: Eto, i glazbena želja od Zorice upisane, pozdravi su prenešeni, nadam se, prek naših frekvencija, danas je da su čuli svi koji su trebali. 18.54, točno je vrijeme. Još uvijek vani kiša lagano pada, da vidimo i točnu temperaturu. Četvrtak danas, 24. dan mjeseca rujna, sutra nam je petak, krećemo lagano sa vikendom. A za sutra piše djelomično sunčano, maksimalna temperatura 18 stupnja Celzijusa, ne bi trebalo biti kiše. Oblaka tu i tam nešto. Subota pretežno sunčano, 20 stupnjeva. Znači temperatura se lagano diže, nedjelja još toplija, 21 stupanj, sunčano, jasno sunce, vedro, bez oblaka. Halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav i vama također.
1: Ja bi od grupe Domino polku pet dani rešta.
0: Može.
1: Jer to mi je vaša kolegica rekla da se zove, to mi je baš lijepa, to mi bude za laku noć.
0: Polka za laku noć.
1: Da, i vama lijepi pozdrav i ostatak večeri.
0: Također, da, uživajte.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Evo, od svih naziva polki, koliko ih ima, još nisam polka za laku noć. To bi trebalo neko napraviti, uglazbiti jednu polku za laku noć, polku za kraj, ta vjerojatno ima, ali za laku noć nema. 18.56, još smo koju minutu tu, Domino, polka, 5 dani rešta, upisana. Stali smo na nedjelji, što se tiče prognoze, 21 stupanj Celzijus, vedro, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, također dani pred nama. Sljedeći tjedan trebali bi biti sunčani i vedri i topli.

Može li onda živim ak nemamo... Prošla je 30. Ili nešto po mom izboru. Budemo nešto odsvirali od starih prijateljov. 7 sati, odnosno 19 sati nam je prošlo, točno 19.01 i 30 sekundi. Telefonom ne zvoni. Više. Još vidim SMS servis na kojem nemamo ništa novo. To je to za danas, za Vrtuljak želja. Sve skupo vas lijepo pozdravljam. Hvala vam koji ste nas zvali. Nagradna igra odigrana. Jelena i Dragica budu se i podigle svoje kupone tu na radiju. Ajmo dalje sa glazbenim željama, onda sviramo po mojem odabiru do 22 sata kad nam kreće noćni program. Još jednom sve skupa lijepo pozdravljam, da ne bom pozabil. Uživajte uz Mali zlatni radio, laka vam noć i bok, slušamo se idućeg tjedna, četvrtak, petak, vidjet ćemo. Lijep vam pozdrav!

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: U Zlataru napreduju radovi na izgradnji i rekonstrukciji pomoćnog igrališta NK Oštrc. Izvedeni su geodetski radovi, uklonjena postojeća dotrajala ograda s pripadajućim temeljima i priprema se teren za postavljanje umjetne trave. Nabavit će se i potrebna nova prateća oprema poput markera za označavanje prostora, prepone podesive visine, ljestve za koordinaciju, zglobni živi zid, korner, zastavice, zaštitne mreže i kolovi, oprema za održavanje terena i drugo. Obnovom i opremanjem igrališta sa suvremenom infrastrukturom osigurat će se kvalitetni uvjeti korištenja sportskog terena za rekreativno vježbanje i provedbu sportskih aktivnosti svih dobnih skupina. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 700 eura, a Ministarstvo turizma i sporta sufinancira ih sa 240 000. Izvođač radova je Cesno poduzeće iz Varaždina, a ugovoreni rok je do 15. siječnja iduće godine. Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije: za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju. U obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U trećoj kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali prvi razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za jednu kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Zlatarska udruga Miljenko Mlakar i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca pripremaju sutra večer sjećanja na poeziju Ivice Jembriha Cobovičkog kao dio sadržaja Dana kajkavske riječi. Program počinje u 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti, gdje će članovi spomenutih udruga prisjetiti se ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika i putopisca porijeklom iz Gregurovca, preminulog prije 4 godine. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirke pjesama pisanih na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao: Zlatar je moj oltar. U programu u galeriji sudjeluju Rajko Fureš, Ivica Glogoški, Nenad Kralj, Noa Krušelj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Ivan Novački, Dragica Reinholz, Darko Varga i Mirjana Mikulec. Glazbeni dio priprema Srećko Blažičko, a moderator je Željko Slunski. Početak je u 19 sati. Ovoga vikenda završava ljeto u Mariji Bistrici, i to s dva koncerta. Sutra je u 20 sati u Domu kulture na rasporedu treća Bistrička rapsodija, koncert udruge Stav, koji okuplja mlade i talentirane bistriške glazbenike te donosi raznolikost klasične glazbe kroz različite instrumente i vokalnu izvedbu. Ulaz je uz donacijsku ulaznicu od 4 eura. U subotu u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta, te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaćeg Kuda Lovro Ježek na trgu s početkom u 19 sati. Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cijepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
1: Sport.
0: U gradskoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici do nedjelje se održava međunarodni turnir u badmintonu u organizaciji badminton kluba IKAR Donja Stubica i kluba Stela iz Zagreba uz podršku Hrvatskog badminton saveza. Na turniru sudjeluju natjecatelji iz 37 zemalja, oko 170 igračica i igrača, a odigrat će se više od 200 mečeva. Natjecanje se održava u ženskoj i muškoj konkurenciji, parovima i mješovitim parovima. Turnir se boduje za svjetsku ljestvicu i ujedno za kvalifikacije za olimpijske igre. Danas su na rasporedu kvalifikacije, u subotu su predviđena polufinala, a u nedjelju prije podne igrat će se finalni susreti. Ulaz za gledatelje je slobodan, pa svi zainteresirani imaju priliku uživo pogledati mečeve profesionalnog badmintona. Odigrano je peto kolo treće nogometne lige Centar. Gaj Mače je upisao drugu pobjedu za redom, 2:1, ovaj puta u gostima kod Naftaša Ivanić, i sada je napredovao do 9. pozicije na ljestvici. Zagorec Krapina izgubio je u gostima kod Haška 2:0 i trenutno je na 14. mjestu. U 6. kolu Zagorec na svom travnjaku igra protiv Bistre u 19 sati, a Gaj u nedjelju u 11:30 u Maču protiv Ponikve.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Jutro će biti svježe, ponegdje magla. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka ujutro od 7 do 12, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: 99,9
1: Zarez.
0: 9.
1: Joj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: devet,
1: jaj,
0: 9 megaherca. Dobro.
1: 97,9.
0: Zares.
1: 9.
0: Jaj.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

97,9 MHz. Dobro.

9 megahertz. Dobro.

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca,

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda

0: 90,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.